0: Har du boss, ring til Frans Voss.
1: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta vårrydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
0: Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
3: Du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du vår egen produserte sommerblomster, stauder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpent til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Hafrsfjord.
4: Det Jon Magne fra Olga Landbrukssenter, avdeling Jæren. Har du sett det flotte verkstedet vi har her på Bryna? Her vi flinke mekanikere som skruer på traktorer, redskaper og skurtrøsjere for å nevne noe. Vi de eneste i regionen som er åpent verksted hver lørdag hele året. Med eget slangeverksted og vaktordning 24-7 kan vi hjelpe deg når du trenger det. For vi vet hvor sårbart det er når utstyret svikter. Olga Landbrukssenter, avdeling Jæren finner du på Bryna.
5: Visste du at vi på Børsedalstunet har mange muligheter for nettopp din bedrift? Hos oss kan dere få magiske naturopplevelser, varme og kalde matretter fra lokale råvarer, overnatting og ikke minst lokale og møterom til både små og store grupper. Og har du sett Gloppehallen vår? Der er det faktisk plass til hele 600 personer. Børsedalstunet har det meste. Ta kontakt. Vi vil veldig gjerne gi bedriften din en unik opplevelse.
6: Du, Sandnes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Pariserhjul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.

0: dine byggeplaner. Urbanhus tegner gjerne din drømmebolig. La deg bli inspirert av våre funkishus på urbanhus.no. Urbanhus. Vi bygger på din ide.
1: Ost noe ystepikene driver med. Nå det vår, en herlig tid med fuglekvitter og vårvinner. Ystebutikken den fylles opp med både ferske og modne oster. Og ost, det kan du ha til alt I alle anledninger. Bare tenk deg å dele et osterfat på terrassen. Altså, osterne dere skal være lett å like for de fleste. Og følg dere på Instagram. Vi har en gilde nye konto som skal inspirere til god ostemåltid. Ystebutikken heter den. Du kan også komme innom ystebutikken fysisk på Varhaug, så hjelper vi deg å finne både ost, tilbehør eller gaver.
2: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pikene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem I stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si I sekken, så det for at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp I beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
3: Men det en plass jeg alltid må innom til. Knapphus, du vet...
4: Trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
5: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
4: Knapphus Energi, både lokalt og I resten av Norge, når du trenger dem.

0: Det startet I 1972, når Oddvar Skjæveland satt I veikanten og solgte potetsekker for farfaren sin.
1: Jeg selgte påsene for 20 kroner, og jeg husker jeg fikk 2 kroner påsen igjen selv.
0: I dag selger han fortsatt poteter, og mye annet, på Skjæveland gasutsalg.
1: Produserer egg, potet og grønnsak, og vi tar inn en del nisjeprodukter fra lokale produsenter rundt på Jæren og på andre plasser I landet.
2: Nå de norske jordbærer av typen Sonata kom til Skjæveland gasutsalg. Norske grønnsaker og salater også på vei inn. Reis innom og se det store utvalget, nå med masse nyheter I butikk, blant annet lokaldesignet kniver, sammen med en fantastisk brødkniv. Velkommen til Skjæveland gasutsalg.
3: Ja, hallo.
4: Ja, hej där, kommer du? Skal du på den store countryfestivalen, eller?
3: Det der Kribla og en sportningsspille? 21. og 22. august?
4: Ja, visst det det, Fær. På Tausene.
3: Ja, jeg har hørt at det kommer pizza fra Hoga, også.
4: Ja, og så det streetfood fra Forthausen, der Fusion Taco.
3: Ja, jeg går direkte inn på storhaugcountryfest.no og bestiller festivalpass.
4: Og du hadde ikke giddet bestilt dette med, god?
3: Klart det.
4: Åh, takk skal du ha. Vi snakkes.
3: Ja.
5: Drei med varmepumpe og spa, det var Kjartan.
6: Og det nå det altså så varmt at jeg tror jeg må ha ei til som jeg kaller pumpe. Jeg har startet den andre fotel og isbitter. Og det altså, det jo så varmt at her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får et kald skulder I det minste.
7: Du vet hvor du skal, rei med varmepumpe og spa.
8: www.reimeas.no
9: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.

0: trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
1: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
0: Knapphus Energi, både lokalt og i resten av Norge når du trenger dem.

du blikkenslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb? Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner dem på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info i Finn-annonsen.

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, Frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer. Går du med byggeplaner? Urbanhus tegner gjerne din drømmebolig. La deg bli inspirert av våre funkishus på urbanhus.no. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Stavanger Konserthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Meyers, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre. Har du gamle smykker liggende I skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.

0: Er du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du våre egenproduserte sommerblomster, stauder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpent til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Hafrsfjord.
1: Ost er noe ystepikene driver med. Nå er det vår, en herlig tid med fuglekvitter og vårvinner. Ystebutikken den fylles opp med både ferske og modne oster. Og ost, det kan du ha til alt i alle anledninger. Bare tenk deg å dele et ostafat på terrassen. Altså, ostene dere skal være lett å like for de fleste. Og følg dere på Instagram. Vi har en gilde nye konto som skal inspirere til gode ostemåltid. Ystebutikken heter den. Du kan også komme innom ystebutikken fysisk på Varhaug, så hjelper vi deg å finne både ost, tilbehør eller gaver.
2: Reime, varmepump og spa. Du snakker med Anette.
3: Ja, dette er ikke gutt. Det er lege.
2: Leger du?
3: Nei, ikke meg. Det er varmepumper.
4: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at du utfører service på varmepumper de hvert andre år. Kontakt oss i dag for å bestille service til de varmepumper.
5: Du vet hvor du skal. Reime, varmepumper og spa.
6: www.reimeas.no
7: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
1: Har du boss? Ring til Frans Voss.
2: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta våropprydningen I hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
1: Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall. Så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
3: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp I den ene enden til minnestund I den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
4: Nå det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt.
5: All inclusive, all inclusive.
4: Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det en eller annen time med utforsk og delta på Vitenfabrikken eller på Vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem I tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
6: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
4: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt I år og sikrer dere årets drømmedag nå I juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
7: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: Det startet i 1972, når Oddvar Skjæveland satt i veikanten og solgte potetsekker for farfaren sin.
1: Jeg selgte påsene for 20 kroner, og jeg husker jeg fikk 2 kroner påsen igjen selv.
0: I dag selger han fortsatt poteter, og mye annet, på Skjæveland gasutsalg.
1: Produserer egg, potet og grønnsak, og vi tar inn en del nisjeprodukter fra lokale produsenter rundt på Jæren og på andre plasser i landet.
2: Nå de norske jordbærer av typen Sonata kommet til Skjæveland gasutsalg. Norske grønnsaker og salater også på vei inn. Reis innom og se det store utvalget, nå med masse nyheter i butikk, blant annet lokaldesignet kniver, sammen med en fantastisk brødkniv. Velkommen til Skjæveland gasutsalg.
3: Går du med byggeplaner? Urbanhus tegner gjerne din drømmebolig. La deg bli inspirert av våre funkishus på urbanhus.no. Urbanhus. Vi bygger på din ide.

0: Er du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du våre egenproduserte sommerblomster, stauder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpen til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Hafrsfjord.
1: Vårrengjøring er mye søppel. Når det er vår, er det mye som må gjøres, og det blir ofte mye å bli kvitt. Fransefoss er med på dugnaden. Bestill konteiner til fast pris på fransefoss.no eller ring på telefon 9694 0990.
2: Hei, dette er Jan Inge fra Olgård Landbrukssenter her. Vi har vært forhandlere av Husqvarna sine produkter i over 20 år. Vi er spesialister på Husqvarna sine ropaklipper. Du har stor eller liten plen, hos oss får du akkurat den klipperen som passer for deg. Vi har eget serviceverksted og all kompetanse her på Olgård og på avdelingen på Jæren. Skulle du trenge hjelp til montering, ja, da fikser vi det også. Husqvarna ropaklippere er originalen av alle klippere. Den klipper i all slags vær, og ikke minst når du er på ferie. Vi har mye mer enn traktorer på Olgård Landbrukssenter.
3: Nå har du sjansen til å være med Lars Madan reiser til Kitzbühel 17. til 20. september. Hver haust i Alpene sier det noe helt spesielt. Når graset er nedbeidet på fjellet, så tar de hjem kyene og pynter de med bjødle og blommer. Slik er tradisjonen vår i hundrevis av år. Dette får du oppleve. Vi bor og er det godt, går mange turer i fjellet. Vi besøker en kjent lokale bonde som har sin egen gardsbutikk. Dette er ekte fjell- og landbruk på sitt beste. Kun 25 ledige plasser. Ring Lars Madland Reiser på 91 66 31 66.

0: Det startet I 1972, når Oddvar Skjæveland satt I veikanten og solgte potetsekker for farfaren sin.
1: Jeg selgte påsene for 20 kroner, og jeg husker jeg fikk 2 kroner påsen igjen selv.
0: I dag selger han fortsatt poteter, og mye annet på Skjæveland gardsutsalg.
1: Produserer egg, potet og grønnsak, og vi tar inn en del nisjeprodukter fra lokale produsenter rundt på Jæren og på andre plasser I landet.
2: Nå de norske jordbær av typen Sonata kom til Skjæveland gardsutsalg. Norske grønnsaker og salater også på vei inn. Reis innom og se det store utvalget, nå med masse nyheter I butikk, blant annet lokaldesignet kniver, sammen med en fantastisk brødkniv. Velkommen til Skjæveland gardsutsalg.
3: Går du med byggeplaner? Urbanhus tegner gjerne din drømmebolig. La deg bli inspirert av våre funkishus på urbanhus.no. Urbanhus. Vi bygger på din ide.

0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Visste du at vi på Børsedalstunet har mange muligheter for nettopp din bedrift? Hos oss kan dere få magiske naturopplevelser, varme og kalde matretter fra lokale råvarer, overnatting og ikke minst lokale og møterom til både små og store grupper. Og har du sett Gloppehallen vår? Der det faktisk plass til hele 600 personer. Børsedalstunet har det meste. Ta kontakt. Vi vil veldig gjerne gi bedriften din en unik opplevelse.

0: Her er VG-nyhetene. Fem personer er skadd, tre av dem kritisk i en trafikkulykke i Nittedal med to biler involvert. Luftambulanse er sendt til stedet. Det har rent inn med meldinger om slagsmål i politiloggen i ettermiddag. I både Tromsø og Bergen brøt ut masse slagsmål med minst 20 personer. Politiet har også meldt om slagsmål i Trondheim, Bodø, Skien, Arendal, Drammen, Haugesund, Jessheim og Karmøy. Norge og EU strides om hvem som skal kontrollere tech-gigantene som Google og Meta. Konflikten kan påvirke innføringen av regjeringens 16-årsgrense på sosiale medier. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier viktige prinsipielle spørsmål må løses. Les hele saken på vg.no. Dennis Le Corrier, vokalist i 1970-tallsbandet Dr. Hook, er død 76 år gammel. Han døde i går omgitt av sine nærmeste etter langtids nyresykdom, opplyser managementet. Tennisfenomenet Jannik Sinner ble for sterk for Casper Ruud og skrev tennishistorie i Roma og Italian Open. Sinner vant 6-4, 6-4 over Ruud og ble den yngste noensinne til å vinne alle ni Masters 1000-turneringene. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Et nytt tiltak som skal forebygge alvorlig ungdomskriminalitet er godt mottatt etter cirka ett års drift. Etter 2026 kan det være likevel kroken på døra fordi kommunene må betale for det selv. I 2025 startet et samarbeid mellom Nord-Jæren kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. Det ble satt i gang et forsøk i oppsøkende arbeid på kveld og helg. Ordningen er midlertidig blitt innlemmet i kommunens rammetilskudd, og dermed er videre finansiering i øyeblikket usikkert, det skriver RA Stavanger. Meldinger om full og bråk har tikket inn i de fleste politidistrikt 17. mai og her i fylket. Politiet måtte i går kveld rykke ut til flere ordensforstyrrelser i Stavanger sentrum. Rett over midnatt fikk politiet melding om flere slåss ved byterminalen. En noe uklar melding sa at en kniv var involvert. Fra stedet ble det meldt om to skadde. De ble fraktet til SUS, en mer alvorlig enn den andre. Ambulansen er tilkalt parallelt søkes til etter gjerningspersonen som skal ha sprunget i retning Kongsgade, opplyste operasjonsleder Victor Fenne Jensen. I tillegg måtte politiet i aksjon etter flere meldinger om slåsskamper både ved Arneagaren, ved et serveringssted og ved et annet tilfelle i Stokkavannet. Og tidligere på kvelden rykket brannvesten ut etter melding om mulig lyng- og gressbrann i nærheten av Gullnebbveien i Stavanger. Mannskaper fra Kvernavik og brannstasjon rykket ut. Kvernavik brannstasjon rykket ut og fikk kjapt kontroll på brann, som oppstod rett ved en lekeplass. Det er to mindreårige ungdommer som har brukt fyrverkeri som forårsaker brann, det opplyste operasjonsleder Olaug Bjørnsen. Periodevis med litt regn og regnbyge forbigående oppholdsvær tidligere på dagen. Regn utover dagen, ellers vil det blåse sørøstlig bris. Frisk bris utsatte steder i indre strøk. 8-9 grader fra tidlig morgen av. Makstemperatur spådd opp i 14 grader i dag.
2: Dette er morgenshowet.
3: Våkn opp til godt humør hver dag.
2: God morgen.

Mr. med Broken Wings setter I gang morgenshowet denne mandagsmorgen 18. mai. Dagen etter grunnlovsdagen og feiringen og is og pølser og tog og alt mulig. God morgen og gratulerer med dagen. Og noe jeg hørte I går mens jeg og min lille familie var og så på Folketoget I Stavanger, så var det overhørt med en som sa takk for det gamle. Den var fin, den likte jeg. Takk for det gamle. Det noen to kompiser som traff hverandre og skulle sikkert lære med dagen. Men den var fin, den likte jeg. Gratulerer uansett. En fantastisk dag I går. Været spilte oss et puss. Der var der, det var nesten som... Ja, det kunne ikke vært en mer presis værmelding egentlig. Det veldig vanskelig å spå vær I Rogaland, det har noen meteorologer sagt. Og I går så var det sol, det var skyer, det var tendenser til at det kunne komme litt regn, heldigvis ikke. Utover dagen kun tidlig på morgenen, tidlig før barnetoget startet, der vi så på I hvert fall. Og ellers var det temperaturer som ekslag jeg følte I det ene tilfellet at der oppnå var det varmt, og så plutselig begynte det å alle kjøre litt med vind. Men I det hele og det breia en veldig fin feiring på grunnlovsdagen I går. Det var veldig mye folk, og det skal vi snakke om senere, men et innslag som virkelig imponerte meg. Og der var det mye folk, det var de her stepp. I Stavanger. Der følte jeg nesten at de utgjorde 3/4 av hele folketoget. Stepp, der var det så mye folk, og det var så god stemning og musikk og det hele. Nei, det var imponerende av stepp altså I Stavanger. Det toget der, altså det var fantastisk I år også. Viking fikk samfortjent veldig mye applaus mens de trasket forbi Stavangers gater. Men stepp, altså, de følte jeg ble kanskje folketogets vinner. Men jeg skal snakke mye mer om det og hva som skjer I løpet av dagen I dag I morgenshowet senere. Nå spiller først for Miles Smith, Stay, og god morgen, uansett om du drog festen litt langt ut I går eller ei.

0: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Skjelden i Stavanger.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Har du boss, ring til Frans Voss.
0: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta vårupprydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
2: Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall. Så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
3: Det er noe ystepikene driver med. Nå det vår, en herlig tid med foglakvitter og vårvinner. Ystebutikken den fylles opp med både ferske og modne oster. Og ost, det kan du ha til alt i alle anledninger. Bare tenk deg å dele et osterfat på terrassen. Altså, osterne okker skal være lett å like for de fleste. Og følg dere på Instagram. Vi har en gilde nye konto som skal inspirere til gode ostemåltid. Ystebutikken heter den. Du kan også komme innom ystebutikken fysisk på Varhaug, så hjelper vi deg å finne både ost, tilbehør eller gaver.
4: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
5: Er du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du vår egen produserte sommerblomster, støvder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpen til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Havsjord.
6: Hei, det Jon Magne fra Olko Landbrukssenter, avdeling Jæren. Har du sett det flotte verkstedet vi har her på Bryna? Her vi flinke mekanikere som skruer på traktorer, redskaper og skurtrøsjere for å nevne noe. Vi de eneste i regionen som åpent verksted hver lørdag hele året. Med eget slangeverksted og vaktordning 24-7 kan vi hjelpe deg når du trenger det. For vi vet hvor sårbart det er når utstyret svikter. Olko Landbrukssenter, avdeling Jæren, finner du på Bryne.
0: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring er viktig uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Jærradioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen, eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

Stavanger. Glenn Lyse der med Guilty. God morgen, og det har vært en travel feiring for politiet, som har rykket ut flere voldsendelser, blant annet tre I Stavanger sentrum, og det var rundt forbi. Vi måtte I aksjon flere slåsskamper som var årsaken til det, melder altså politiet. Det som egentlig preger nyhetsbildet I dag, det og masse bilder fra folketoget rundt om I fylket, har vært en fin feiring likevel. Og de fleste har nytt bunadværet I går, der... Nei, det har vært en veldig fin start. Og igjen, jeg kom ikke unna Step, dette... danseklubben eller organisasjonen eller hva det var, de hadde så mye folk, altså det var ingen ende ta på alle som var I folketoget I Stavanger, det var så mye representanter for Step, og de danste og det var musikk, og det var, nei, det var imponerende, de bør vel egentlig vinne, hvis det var en kåring av det beste bidraget I borgertoget eller folketoget, så må de være helt der oppe om ikke de vant. Viking var det også, de gikk stolte seg haner, og det hadde de alle mulige grunn til serieledere, regjerende seriemestere, og de fikk egentlig bare applaus gjennom hele toget som I går startet I Stavanger. På Jæren også, der preges bildene på Jærbladet av den store dagen, traktortoget, folketoget, både på Nærbø, på Bryne, og så var på scenen fullsatt idrettssal, det flotte bildet av. Og så var det russa. Nei, det var en fin og herlig dag på Jæren og I går. Vi skal senere I morgenshowet til et boksarrangement som ja, apropos travelnatt for politiet med slåskamper, så skal vi til et boksarrangement som arrangeres I Stavanger I november. Vi skal få besøk I fra Viking Bokseklubb med Hadle Holm og Kim Thesen, som skal snakke om arrangementet. Og så fikk du at en veldig fin feiring av god natt søvn, hvis det ble en litt ekstra feiring I går og litt segen I dag, så håper jeg at kaffekoppen ikke så alt for langt unna. Uansett, fin start på dagen. 18. mai, dette nå Lene Marlin I morgenshowet med Unforgivable Sinner. 3 minutter på 6:30. God mandagsmorgen.

0: Et tiltak som skal forebygge alvorlig ungdomskriminalitet godt mottatt etter cirka ett års drift. Etter 2026 kan det være krogen på døra, fordi kommunene må selv betale for det. I 2025 startet et samarbeid mellom Nord-Jæren kommunene, Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg, der det ble satt i gang et forsøk med oppsøkende arbeid på kvelder og helger. Ordningen er midlertidig blitt innlemmet i kommunens rammetilskudd, og dermed er videre finansiering i øyeblikk usikker. Det skriver RA Stavanger. Meldinger om full og bråk har tikket inn i de fleste politidistrikt 17. mai og her i fylket. Politiet måtte i går kveld rykke ut til flere ordensforstyrrelser i Stavanger sentrum. Rett over midnatt fikk politiet melding om flere slåss ved byterminalen. En noe uklar melding sa at en kniv var involvert. Fra stedet ble det meldt om to skadde. De ble fraktet til SUS, en mer alvorlig enn den andre. Ambulansen er tilkalt og parallelt søkes til etter gjerningspersonen som skal ha sprunget i retning Kongsgade, opplyste operasjonsleder Victor Fenne Jensen. I tillegg måtte politiet i aksjon etter flere meldinger om slåsskamper både ved Arneageren, ved et serveringssted og ved et annet tilfelle i Stokkavannet. Og tidligere på kvelden rykket brannvesenet ut etter melding om mulig lyng- og gressbrann i nærheten av Gullnebbveien i Stavanger. Mannskaper fra Kværnervik brannstasjon rykket ut og fikk kjapt kontroll på brannen, som oppstod rett ved en lekeplass. Det er to mindreårige ungdommer som har brukt fyrverkeri som forårsaker brannen, det opplyser operasjonsleder Olaug Bjørnsen. Skya periodevis med litt regn og regnbyge, forbigående oppholdsvær tidligere på dagen, regn utover dagen. Ellers vil det blåse sørøstlig bris, frisk bris utsatte steder i indre strøk, 8-9 grader fra tidlig morgen av, makstemperatur spådd opp i 14 grader i dag.
1: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet.

Konserthus presenterer mai med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.

0: du blikkenslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb? Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner de på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info i Finn-annonsen.
1: Går du med byggeplaner? Urbanhus tegner gjerne din drømmebolig. La deg bli inspirert av våre funkishus på urbanhus.no. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
2: Visste du at vi på Børsedalstunet har mange muligheter for nettopp din bedrift? Hos oss kan dere få magiske naturopplevelser, varme og kalde matretter fra lokale råvarer, overnatting og ikke minst lokale og møterom til både små og store grupper. Og har du sett Gloppehallen vår? Der er det faktisk plass til hele 600 personer. Børsedalstunet har det meste. Ta kontakt. Vi vil veldig gjerne gi bedriften din en unik opplevelse.
3: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.

0: Nå er det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 timer med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem I tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
1: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
0: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt I år og sikrer dere årets drømmedag nå I juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
2: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking tog emot Start på et utsolgt Lyse Arena, og vikingfeberen var til å ta og føle på i timene før kampen. Så sjokk åpnet gjestene og ledte 3 etter pause. Så våkna hjemmelaget etter pausen, anført av VM-aktuelle Zlatko Tripic. På 18 minutter skårte Viking 4 mål og blåste Start av banen foran et elektrisk hjemmepublikum. Til slutt ble det hele 6-3 seier til Viking. Zlatko Tripic skårte 1 og hadde 3 målgivende pasninger. Samtidig knuste Bodø/Glimt Tromsø hele 5-0. Dermed Viking på toppen av tabellen. 1 poeng foran Tromsø med 2 kamper mindre spilt. I Obos-ligaen tok Bryne imot Strømmen hjemme på Bryne stadion. Der vant laget 4-2. Bryne har nå 2 seire på rad og klatrer på tabellen. De ligger på 12. plass av poeng med Sandnes Ulf. Sandnes Ulf spilte sin kamp fredag, der de møtte Eik hjemme til lokaloppgjør. Sandnes Ulf vant også 4-2. Eik har nå 2 strake tap og ligger på 6. plass. I Premier League gjenstår det 2 kamper for Arsenal og Manchester City, som kjemper om seriegullet. Arsenal kan ta et stort steg mot seriemesterskapet i kveld når Burnley gjester laget på Emirates. Arsenal ligger 2 poeng foran City, som spiller sin hengekamp i morgen. Kampstart er i kveld klokka 21.00. I andre enden av tabellen tapte West Ham 3-1 mot Newcastle i går, og må håpe at Chelsea vinner sin kamp mot Tottenham i morgen. Vinner Spurs, rykker West Ham ned. Danske Vil Osula skårte 2 mål når Newcastle slo West Ham i går. Så til hockey-VM, og de norske landslagsguttene tok taktpinnen og dirigerte fra start på nasjonaldagen når de møtte Slovenia. Norge vant kampen 4-0, og nå lever kvartfinalehåpet. Neste kamp for Norge er i morgen, når Italia venter. VM spilles i Schweiz. Og den irske kampsportstjerna Conor McGregor møter Max Holloway i en UFC-kamp i Las Vegas 11. juli. Comebacket ble bekreftet av UFC i går. Det blir McGregors første UFC-kamp siden han brakk beinet i et tap mot Dustin Poirier tilbake i 2021.

Alex Gray med det beste. 8 minutter på 7. Vi skal snart videre. Skal se om vi ikke klarer å ta turen også til... Eller, vi skal først og fremst få besøk fra Viking Bokseklubb, som skal arrangere rekruttmesterskap. Og i tillegg så skal klubben snakke om eksplosjonen av antall medlemmer som har meldt seg inn i det siste. Mer om det skal du få denne mandagsmorgen her 18. mai. Kanskje dagen derpå, hvis ikke, så blir du, eller hvis det tilfelle, så håper jeg at kaffekoppen ikke så langt vekk, og at du har hatt i hvert fall en veldig fin feiring før uka starter igjen nå.

0: Nå har du sjansen til å være med Lars Mardan reiser til Kitzbühel 17. til 20. september. Hver host i Alpene sier det noe helt spesielt. Når graset er nedbeidet på fjellet, så tar de hjem kyene og pynter de med bjødle og blommer. Slik er tradisjonen vår i hundrevis av år. Dette får du oppleve. Vi bor og eter godt, går mange turer i fjellet. Vi besøker en kjent lokale bonde som har sin egen gardsbutikk. Dette er ekte fjell- og landbruk på sitt beste. Kun 25 ledige plasser. Ring Lars Mardland Reiser på 91 66 31 66.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Ja, hallo.
3: Ja, hei der, cowboy, du. Skal du på den store countryfestivalen, eller?
2: Er det der Knibla og en sportningsspillet? 21. og 22. august?
3: Ja, visst er det det, fær. På Tau-scene.
2: Ja, jeg har hørt at det kommer pizza fra Hoga, også.
3: Ja, og så er det streetfood fra Fortau, som der er fusion taco.
2: Ja, jeg går direkte inn på storhaugcountryfest.no og bestiller festivalpass.
3: Og du hadde ikke giddet bestilt dette med, god?
2: Klart det.
3: Åh, takk skal du ha. Vi snakkes.
2: Ja.
4: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tarvex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tarvex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tarvex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
5: Du, Sannes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Pariserhjul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.
6: Hei, jeg heter Salsabil og er rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Gå du med byggeplaner. Urbanhus tegner gjerne din drømmebolig. La deg bli inspirert av våre funkishus på urbanhus.no. Urbanhus. Vi bygger på din ID.

0: Her VG-nyhetene. KrFU-leder Ingrid Hovland mener å sende små barn i barnehage en del av en syk kultur. Jeg ville aldri sendt en ettåring i barnehage, sier hun.
1: Jeg bekymret fordi vi outsourcer omsorg til staten og undergraver familien som fellesskap, sier Hovland. Det finnes ingen dokumentasjon, hverken i Norge eller ellers, på at det skadelig for en ettåring å være i barnehage, sier professor Maybritt Drugli ved NTNU. 84% av norske ettåringer går i barnehage.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. USA har begynt å hente ut et mindre antall amerikanere fra Ebola-rammede Kongo og Uganda. De skal nå i isolasjon, men det ennå uvisst om de smittet. En dødelig Ebola-variant har krevd over 80 menneskeliv i Kongo. I Iran ble minst 2159 mennesker henrettet i fjor, mer enn dobbelt så mange som året før. Tilsammen ble over 2700 mennesker henrettet i 17 land i fjor, ifølge en Amnesty-rapport. Kina antas å henrette flest, men disse opplysningene ikke offentlige. To personer fraktet til sykehus med ambulanse etter en voldshendelse ved byterminalen i Stavanger i natt. Politiet har kontroll på en mulig hovedmistenkt etter hendelsen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Et nytt tiltak som skal forebygge alvorlig ungdomskriminalitet godt mottatt etter cirka ett års drift. Etter 2026 kan det være kroken på døra fordi kommunene må selv betale for det. I 2025 startet et samarbeid mellom Nord-Jæren kommunene, Stavanger, Sande, Sola og Randaberg, der det ble satt i gang et forsøk med oppsøkende arbeid på kvelder og helger. Ordningen midlertidig blitt innlemmet i kommunens rammetilskudd, og dermed videre finansiering i øyeblikk usikker. Det skriver RA Stavanger. Meldinger om full og bråk har tikket inn i de fleste politidistrikt 17. mai og her i fylket. Politiet måtte i går kveld rykke ut til flere ordensforstyrrelser i Stavanger sentrum. Rett over midnatt fikk politiet melding om flere slåss ved byterminalen. En noe uklar melding sa at en kniv var involvert. Fra stedet ble det meldt om to skadde. De ble fraktet til SUS, en mer alvorlig enn den andre. Ambulansen tilkalt parallelt søkes til etter gjerningspersonen som skal ha sprunget i retning Kongsgade, opplyste operasjonsleder Victor Fenny Jensen. I tillegg måtte politiet i aksjon etter flere meldinger om slåsskamper både ved Arneageren, ved et serveringssted og ved et annet tilfelle i Stokkavannet. Og tidligere på kvelden rykket brannvesten ut etter melding om mulig lyng- og gressbrann i nærheten av Gullnebbveien i Stavanger. Mannskaper fra Kværnervik brannstasjon rykket ut og fikk kjapt kontroll på brann, som oppstod rett ved en lekeplass. Det to mindreårige ungdommer som har brukt fyrverkeri som forårsaker brann, det opplyste operasjonsleder Olaug Bjørnsen. Periodvis med litt regn og regnbyge forbigående oppholdsvær tidligere på dagen. Regn utover dagen. Ellers vil det blåse sørøstlig bris. Frisk bris utsatte steder i indre strøk. 8-9 grader fra tidlig morgen av. Maks temperatur spådd opp i 14 grader i dag.
3: Morgenshowet. God morgen.
4: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
2: Det var også trafikkmeldingdagen der på dagen etter nasjonaldagen, grunnlovsdagen og feiringen rundt om i fylket. Det flyter ganske fint på vei til jobb. Det ser ut til å øke med litt forsinkelser forbi Sandnes. Men ingen forsinkelser som skal være større enn vanlige, og heller ingen avvik meldte enn så lenge. Denne mandagsmorgenen i trafikken.

0: Spellemannsprisvinner og countrystjerner ifra Stord, Tobias Steen, som ute med nytt album nå hjemme kjær. Her røpte du han ifra, eller med Sunnivået. Ingen her deg. 8 minutter ved 7, og etter nasjonaldagen fylt med is, pulser og kanskje bobler for enkelte, så inviterer Burger King egentlig hele landet til en skikkelig dagen derpå frokost, for Burger King deler I dag 18. mai ut gratis bopper for alle som møter opp I 17. mai antrekket før klokka 12 midt på dagen. Stuntet som utviklet I samarbeid med reklamebyrået Schmee går nasjonalt og kommuniseres I alle restauranter på restaurant nære utendørs flater, og da det Nicole Meyer som brand manager. Veldig internasjonalt det skal være. Altså, brand manager I Burger King Norge sier at de vet mandager kan være røffe, spesielt når det lander på 18. mai. Derfor ønsker de nå å feire de som feirer ekstra hardt med gratis whopper for alle som møter opp I 17. mai antrekket før klokka blir 12 I dag. Så før klokka 12 midt på dagen. For alle som kan møte opp I 17. mai, André, kan det være litt diffust. Du kan jo sikkert bare si at du var I de klærne du I akkurat nå, før klokka 12, så gratis bopperen din.
1: Kjør på det.

Det er et kriminell kunst, jenta fra Stavanger, 7:13, så er dette nå Tom O'Dell med Another Love, og på dette en strålende feiring på grunnlovsdagen I går. Hvis feiringen var ekstra hard, så ønsker jeg deg god morgen, 7:13 I trafikken der, fordi det fint på vei til jobb nå, så tidlig, både for kollektivt og på asfalten bak rattet.

0: trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
1: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
0: Knapphus Energi, både lokalt og i resten av Norge når du trenger de.
2: Nå nærmer det seg ferietid. Vurderer du ny bil i sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og bruktbil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det ny bil, bruktbil eller en time på verksted du har på jakt etter. Holmane Bil finner du på Bryne.

0: Birkenslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb. Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner dem på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info i Finn-annonsen.
1: Er du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du våre egenproduserte sommerblomster, stauder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpent til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Hafrsfjord.
2: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
3: Nå er det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Er dere sultne? Rykende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 time med utforsk og delta på Vitenfabrikken eller på Vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen er over.
4: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
3: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år, og sikre dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
5: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: Podcasten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking tog emot start på et utsolgt Lyse Arena, og vikingfeberen var til å ta og føle på i timene før kampen. Så sjokk åpnet gjestene og ledte 3 etter pause. Så våknet hjemmelaget etter pausen, anført av VM-aktuelle Zlatko Tripic. På 18 minutter skårte Viking 4 mål og blåste start av banen foran et elektrisk hjemmepublikum. Til slutt ble det hele 6-3 seier til Viking. Zlatko Tripic skårte 1 og hadde 3 målgivende passninger. Samtidig knuste Bodø/Glimt Tromsø hele 5-0. Dermed Viking på toppen av tabellen. 1 poeng foran Tromsø med 2 kamper mindre spilt. I Obos-ligaen tok Bryne imot Strømmen hjemme på Bryne stadion. Der vant laget 4-2. Bryne har nå 2 seire på rad og klatrer på tabellen. De ligger på 12. plass av poeng med Sandnes Ulf. Sandnes Ulf spilte sin kamp fredag, der de møtte Eik hjemme til lokaloppgjør. Sandnes Ulf vant også 4-2. Eik har nå 2 strake tap og ligger på 6. plass. I Premier League gjenstår det 2 kamper for Arsenal og Manchester City, som kjemper om seriegullet. Arsenal kan ta et stort steg mot seriemesterskapet i kveld når Burnley gjester laget på Emirates. Arsenal ligger 2 poeng foran City, som spiller sin hengekamp i morgen. Kampstart er i kveld klokka 21.00. I andre enden av tabellen tapte West Ham 3-1 mot Newcastle i går, og må håpe at Chelsea vinner sin kamp mot Tottenham i morgen. Vinner Spurs, rykker West Ham ned. Danske Vil Osula skårte 2 mål når Newcastle slo West Ham i går. Så til hockey-VM, og de norske landslagsguttene tok taktpinnen og dirigerte fra start på nasjonaldagen når de møtte Slovenia. Norge vant kampen 4-0, og nå lever kvartfinalehåpet. Neste kamp for Norge er i morgen, når Italia venter. VM spilles i Schweiz. Og den irske kampsportstjerna Conor McGregor møter Max Holloway i en UFC-kamp i Las Vegas 11. juli. Comebacket ble bekreftet av UFC i går. Det blir McGregors første UFC-kamp siden han brakk beinet i et tap mot Dustin Poirier tilbake i 2021.

0: Et nytt tiltak som skal forebygge alvorlig ungdomskriminalitet er godt mottatt etter cirka ett års drift. Etter 2026 kan det være kroken på døra fordi kommunene må selv betale for det. I 2025 startet et samarbeid mellom Nord-Jæren kommunene Stavanger, Sande, Sola og Randaberg, der det ble satt i gang et forsøk med oppsøkende arbeid på kvelder og helger. Ordningen er midlertidig blitt innlemmet i kommunens rammetilskudd, og dermed er videre finansiering i øyeblikk usikker. Det skriver RA Stavanger. Meldinger om full og bråk har tikket inn i de fleste politidistrikt 17. mai og her i fylket. Politiet måtte i går kveld rykke ut til flere ordensforstyrrelser i Stavanger sentrum. Rett over midnatt fikk politiet melding om flere slåss ved byterminalen. En noe uklar melding sa at en kniv var involvert. Fra stedet ble det meldt om to skadde. De ble fraktet til SUS, en mer alvorlig enn den andre. Ambulansen er tilkalt og parallelt søkes til etter gjerningspersonen som skal ha sprunget i retning Kongsgade, opplyste operasjonsleder Victor Fenne Jensen. I tillegg måtte politiet i aksjon etter flere meldinger om slåsskamper både ved Arneagaren, ved et serveringssted og ved et annet tilfelle i Stokkavannet. Og tidligere på kvelden rykket brannvesenet ut etter melding om mulig lyng- og gressbrann i nærheten av Gullnebbveien i Stavanger. Mannskapet fra Kværnervik brannstasjon rykket ut og fikk kjapt kontroll på brann, som oppstod rett ved en lekeplass. Det er to mindreårige ungdommer som har brukt fyrverkeri som forårsaker brann, det opplyste operasjonsleder Olaug Bjørnsen. Ja, periodevis med litt regn og regnbyge forbigående oppholdsvær tidligere på dagen. Regn utover dagen, ellers vil det blåse sørøstlig bris. Frisk bris utsatte steder i indre strøk. 8-9 grader fra tidlig morgen av. Maks temperatur spådd opp i 14 grader i dag.
1: Dette er Morgenshowet. Morgenshowet.

konserthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Meyers, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.

Nå har du sjansen til å være med Lars Mardan Reiser til Kitzbühel 17. til 20. september. Hver host i Alpene sier det noe helt spesielt. Når graset er nedbeidet på fjellet, så tar de hjem kyene og pynter dem med bjødle og blommer. Slik er tradisjonen vår i hundrevis av år. Dette får du oppleve. Vi bor og er det godt, går mange turer i fjellet. Vi besøker en kjent lokale bonde som har sin egen gardsbutikk. Dette er ekte fjell- og landbruk på sitt beste. Kun 25 ledige plasser. Ring Lars Mardland Reiser på 91 66 31 66.

0: Her VG-nyhetene. I Iran ble minst 2159 mennesker henrettet i fjor, mer enn dobbelt så mange som året før. Tilsammen ble over 2700 mennesker henrettet i 17 land i fjor, ifølge en Amnesty-rapport. Kina antas å henrette flest, men disse opplysningene ikke offentlige. Kommuner kan gå glipp av millioninntekter når det nå vil bli mindre gunstig for kommuner som har kraftproduksjon og etablerer datasentre lokalt.
1: I forrige uke varslet regjeringen at datasentre ikke lenger skal regnes som alminnelig forbruk. Dette innebærer at kraftkommuner vil sitte igjen med mindre kraft de kan selge på det åpne markedet. I Tydal sier ordfører Jens Arne Kvello at de vil tape 18-20 millioner kroner i året, eller 8-9% av budsjettet etter regjeringens grep.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Et droneangrep startet en brann i utkanten av et atomkraftverk i de Forente arabiske emirater i går. Myndighetene kaller det et uprovosert terrorangrep, melder nyhetsbyrået AP. Ingen personer skadet, og det heller ikke meldt om radioaktivt utslipp. To personer fraktet til sykehus med ambulanse etter en voldshendelse ved byterminalen i Stavanger i natt. Politiet har kontroll på en mulig hovedmistenkt etter hendelsen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Et tiltak som skal forebygge alvorlig ungdomskriminalitet godt mottatt etter cirka ett års drift. Etter 2026 kan det være kroken på døra fordi kommunene må selv betale for det. I 2025 startet et samarbeid mellom Nord-Jæren kommunene, Stavanger, Sande, Sola og Randaberg, der det ble satt i gang et forsøk med oppsøkende arbeid på kvelder og helger. Ordningen midlertidig blitt innlemmet i kommunens rammetilskudd, og dermed videre finansiering i øyeblikk usikker. Det skriver RA Stavanger. Meldinger om full og bråk har tikket inn i de fleste politidistrikt 17. mai og her i fylket. Politiet måtte i går kveld rykke ut til flere ordensforstyrrelser i Stavanger sentrum. Rett over midnatt fikk politiet melding om flere slåss ved byterminalen. En noe uklar melding sa at en kniv var involvert. Fra stedet ble det meldt om to skadde. De ble fraktet til SUS, en mer alvorlig enn den andre. Ambulansen tilkalt parallelt søkes til etter gjerningspersonen som skal ha sprunget i retning Kongsgate, opplyste operasjonsleder Victor Fenne Jensen. I tillegg måtte politiet i aksjon etter flere meldinger om slåsskamper både ved Arneageren, ved et serveringssted og ved et annet tilfelle i Stokkavannet. Og tidligere på kvelden rykket brannvesten ut etter melding om mulig lyng- og gressbrann i nærheten av Gullnebbveien i Stavanger. Mannskaper fra Kvernavik brannstasjon rykket ut og fikk kjapt kontroll på brann, som oppstod rett ved en lekeplass. Det to mindreårige ungdommer som har brukt fyrverkeri som forårsaket brann, det opplyste operasjonsleder Olaug Bjørnsen. Periodvis med litt regn og regnbyge forbigående oppholdsvær tidligere på dagen. Regn utover dagen, ellers vil det blåse sørøstlig bris. Frisk bris utsatte steder i indre strøk. 8-9 grader fra tidlig morgen av. Maks temperatur spådd opp i 14 grader i dag.
3: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
2: Vi har flødet ganske fint i trafikken, særlig fordi med bil på vei til jobb. Akkurat nå ser det ut til å flytte veldig fint. Selv om det skal være morgenrush på vei til jobb, så ser det ikke ut til å være noen rush på vei til jobb nå, for det flyter veldig fint på veiene. Men der det problemer og avvik, det på Sørlandsbanen. Go-Ahead melder om 3 innstilte avganger på Sørlandsbanen. Tog 701, 708 og 717. Det første fra Kristiansand til Stavanger, så Stavanger til Oslo som skulle ha gått 8:45, og i kveld fra Oslo Est til Kristiansand 17:30. Alle de innstilte. Årsaken til innstillingene problemer med togsett. Det kjøres buss for tog. For de aktuelle avgangene tar vi også med oss på Jærbanen, så ble tog 30.11 en populær pendleravgang, kjørt med enkeltsett. Dette toget kjøres vanligvis med dobbeltsett med totalt 8 vogner.
3: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette morgenshowet.

0: Ruben her i morgenshowet mandagsmorning, dagen derpå 18. mai. Vi skal etter hvert få besøk fra Hadle Holm og Kim Thesen, som skal snakke om den voldsomme interessen og pågangen deres bokseklubb har fått. Og nå tar de også imot en rekrutturnering som skal være i november, som er blant de aller største i Norge. Vi skal til noe annet, vi skal til fotballens festdag, og det begynner å bli en vane med både utsolgt stadion, festfotball og seirer. Viking knuste Start 6-3 på fotballens festdag på lørdag foran et elektrisk publikum, og nå har rekordene egentlig bare strømmet på for laget i mørkeblått. Vi har med oss trener Morten Jensen, som igjen kunne gå som serieleder i Folketog. Hvis vi starter med det, Morten, hvordan var det å gå Folketog i går?
1: Nei, det var veldig spesielt selvfølgelig. Det en fantastisk følelse å gå i Folketog og treffe sine likemenn, som er like glad i Viking som vi selv er. Så nei, det var mye lyd og mye applaus gjennom hele løpet.
0: Betyr det litt ekstra for ja, både dere som er et lokalt trenerteam, men også mange lokale spillere som dere har i stallen, tror du?
1: Ja, det tror jeg. Vi går jo der med spillerne, det var utrolig mange kompiser og veninner og sånn, og familie av spillerne som ropte og heia de frem. Så nei, det var kjekt å se de i den settingen der, og det var flere spillere som fikk en del kyss også av kjærestene på veien. Så nei, det var stor eufori i løpet.
0: Velfortjent. Du, gratulerer med seier også.
1: Takk for det.
0: 11. strake hjemmeseieren i hjemlig liga, og hva er det, 8. strake også? Altså 9 hvis du tar med Haugesund i treningskampen, som var midt i en inneklemt treningskamp der. Det flyter godt om dagen.
1: Ja, det gjør det. Så tror jeg det er viktig at vi ikke tenker for mye på de statistikkene, for da begynner de gjerne å miste litt fokus, og vi i fotballverden, vi liker egentlig å holde ganske sånn smalt og rått fokus, og det er egentlig bare neste treningsuke i neste kamp, og så vet vi jo at vi har vært gode over tid og samlet masse poeng, men jeg tror det er viktig at vi ikke begynner å se at vi bakspeiler over alt vi har fått til, men har fokus på det vi skal få til fremover.
0: Apropos fotballens verden, så er det også noe som heter Game of Two Halves, og selv om Start var ganske effektiv, så var det noe som skjedde i den pausen der. Hvordan vil du beskrive kampen først egentlig?
1: Nei, som du sier, så var det en Game of Two Halves, der Start kom ut og var bedre enn oss i alt som var gratis, synes jeg, i første omgang. De løpte litt mer, de kriget litt bedre, de vant de viktigste duellene og får en effektiv 3-1-ledelse til pause. Men vi hadde veldig troen og roen selv, både med trenerteam og spillerne, så vi brukte pausen selvfølgelig godt og var konstruktiv i forhold til hva vi måtte gjøre for å snu denne kampen. Og så er det som er så herlig med den gjengen vår, at vi har alltid troen, og vi har gjort store comeback før, så vi visste at vi igjen kunne få det til hvis vi alle greide å følge den opprinnelige kampplanen bare litt mer bedre og mer nøyaktig.
0: Og noe dere har trent på, du og Betty har et fokus på, er hva dere gjør etter dere vinner ballen, og der også fikk vi jo se Game of Two Halves, og det har vi også fått sett tidligere i sesongene. Hvor stor styrke er det i dette vikingelaget her, og det dere har fokus på? Hva dere gjør når dere vinner ballen og setter i gang disse kontringene det lukter svidd av?
1: Nei, det er jo vår DNA. Det skal gå fort fremover, og vi ønsker ikke å trekke i håndbrekken hvis vi har sjanse til oss å score mål. Derfor er det jo også vi skårer veldig mye mål, for at vi vil, hvis vi har muligheten å vinne 6-0 eller 4-1, så vil vi jo heller det enn å vinne 1 eller 2-0. Vi ønsker å angripe med mye folk hele kampen, så det er litt det der en galskap heavy metal fotballen vi spiller, og det liker spillerne våre også, men noen ganger så greier vi ikke å komme inn i det, da må vi gjerne vekke det litt opp sånn at de kommer på stasjonen igjen.
0: Og litt vanskelig spørsmål egentlig til deg, Slide, hvordan jeg skal stille det, men hvor mye bedre kan et lag bli, og hvordan jobber dere med å fortsette å ta steg, for det ser ut for oss på sidelinjen å ta steg egentlig fra hver dag.
1: Ja, det gjør vi. Vi tar steg hver dag, og du skal jo alltid bli bedre enn det du har vært, og både individuelt så tror jeg vi har en del å gå på, og så har vi en del å gå på det kollektive, men jeg synes jo det kollektive i Viking er sterkere enn individualisten, og det er jo det som gjør at vi er så gode som vi er, så, så selv om individualisten gjerne har en off-dag eller noen off-minutter, så greier kollektivet stort sett å hjelpe individualisten sånn at vi, vi blir sterkere sammen, så men vi, vi må bli litt bedre en del faser av spillet, så det mye å gå på enda, så, men jeg skjønner spørsmålet litt, og så det veldig gøy for oss trenere å vite på en måte at det, vi har lagt et lag som såpass godt, men skal vi bli enda bedre, så må vi bruke håpene våre enda bedre og skru til enda bedre på et par punkter som forhåpentligvis skal gi mer effekt.
0: Nå skal Ståle Solbakken ta ut en tropp til sommerens fotball-VM i denne uka her, og derfor det også litt uklart om det en eller to eliteseriekamper igjen for dere den Lillestrøm-kamp der som, ja, som kan bli utsatt. Men KPK venter i hvert fall på søndag. Hva tanker har du om den neste kampen?
1: Ja, ja. Vi tror jo at det bare blir en kamp igjen som er KPK på søndag, som du sier, og så tror vi at vi skal gå inn i en røydmer.
0: Nei, det må jeg fortsatt på.
1: Nei, ja. Jeg tror bare at vi skal gå inn i en fotballferie da, for vi tror og håper at vi får med flere enn Joe Bell. Det en sjanse for både Janis Stensnes med Australia, og så tror vi at Henrik Faltner har en veldig god sjanse å komme med på Norge, og så håper vi også at Janne Slatko kan være en joker til å komme inn i form av de gode prestasjonene sine nå på slutten.
0: Veldig spennende. Og til slutt, hvordan trener dere nå når det fotballens sommer-VM i vente? Gjør dere de lengre perioder fri, eller blir det treningskamper, blir det treningsleirer, eller hvordan blir det?
1: Ja, det blir en liten treningsleir til Danmark, der man skal møte et til to danske lag. Søndag, husker jeg, så jobber vi også med FCK, som skal være en liten... Jeg har en liten treningsleir der, for den kampen vår mot Tromsø, som skulle også vært i begynnelsen av juli, den er også utsatt under VM, så vi må fylle inn de hullene der, og så vil vi egentlig bare trene godt. Vi får nytt kunstgras som blir lagt nå i rett litt neste uke, så begynner de vel å rive det gamle kunstgraset på Lysarena, så kommer et godt nytt kunstgras å trene på her hjemme også. Så basen blir her hjemme med tøffe treninger, og nesten en ny free season før det venter en veldig spennende sommer og høst på oss.
0: Spennende. Nå på torsdag altså tar Norge ut sin VM-tropp, og på søndag klokka 6 da venter Kristiansund på bortebane for de regjerende seriemesterne og serielederne fra Stavanger Viking. Morten, tusen takk for praten, og får du ha en fin dag videre.
1: Ja, i like måte. Ha en fin dag.

0: du blikkenslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb? Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner de på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info i Finn-annonsen.
1: Vårrengjøring er mye søppel. Når det vår, det mye som må gjøres, og det blir ofte mye å bli kvitt. Fransefoss med på dugnaden. Bestill container til fast pris på fransefoss.no eller ring på telefon 96 94 0990.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking tog emot Start på et utsolgt Lyse Arena, og vikingfeberen var til å ta og føle på i timene før kampen. Så sjokk åpnet gjestene og ledet 3 etter pause. Så våkna hjemmelaget etter pausen, anført av VM-aktuelle Zlatko Tripic. På 18 minutter skårte Viking 4 mål og blåste Start av banen foran et elektrisk hjemmepublikum. Til slutt ble det hele 6-3-seier til Viking. Zlatko Tripic skårte 1 og hadde 3 målgivende pasninger. Samtidig knuste Bodø/Glimt Tromsø hele 5-0. Dermed Viking på toppen av tabellen. 1 poeng foran Tromsø med 2 kamper mindre spilt. I Obos-ligaen tok Bryne imot Strømmen hjemme på Bryne stadion. Der vant laget 4-2. Bryne har nå 2 seire på rad og klatrer på tabellen. De ligger på 12. plass av poeng med Sandnes Ulf. Sandnes Ulf spilte sin kamp fredag, der de møtte Eik hjemme til lokaloppgjør. Sandnes Ulf vant også 4-2. Eik har nå 2 strake tap og ligger på 6. plass. I Premier League gjenstår det 2 kamper for Arsenal og Manchester City, som kjemper om seriegullet. Arsenal kan ta et stort steg mot seriemesterskapet i kveld når Burnley gjester laget på Emirates. Arsenal ligger 2 poeng foran City, som spiller sin hengekamp i morgen. Kampstart er i kveld klokka 21.00. I andre enden av tabellen tapte West Ham 3-1 mot Newcastle i går, og må håpe at Chelsea vinner sin kamp mot Tottenham i morgen. Vinner Spurs, rykker West Ham ned. Danske Vil Osula skårte 2 mål når Newcastle slo West Ham i går. Så til hockey-VM, og de norske landslagsguttene tok taktpinnen og dirigerte fra start på nasjonaldagen når de møtte Slovenia. Norge vant kampen 4-0, og nå lever kvartfinalehåpet. Neste kamp for Norge er i morgen, når Italia venter. VM spilles i Schweiz. Og den irske kampsportstjerne Conor McGregor møter Max Holloway i en UFC-kamp i Las Vegas 11. juli. Comebacket ble bekreftet av UFC i går. Det blir McGregors første UFC-kamp siden han brakk beinet i et tap mot Dustin Poirier tilbake i 2021.

0: Tidligere KrF-leder Olaug Bollestad sier til NRK at pårørende utfører 140 000 årsverk i Norge, men dette er helt usynlig i sykemeldingsstatistikken. Nå krever hun et nasjonalt ombud som skal sikre vern og rettigheter for pårørende. Hun mener samfunnet i dag ikke verdsetter jobben pårørende gjør. Bollestad ble selv sykemeldt når hun pleier sin syke ektemann ved siden av ledervervet i KrF, det melder kanalen. Ekteparet Laupstad Omdal, som driver kulturhotellet i Sogndal Strand, står i en støtteflom etter at de forrige uke ble stemplet som miljøkriminelle, det melder Dagens Næringsliv. Paret har fått 50 000 kroner i bot og risikerer å havne som tiltalt i retten for å skifte ut i stedet for å reparere vinduer i et gammelt hus. Støtten fra både kjente og fremmende varme, sier Eli Laupstad Omdal til avisen. Og politiet fikk en travel natt med 3 voldshendelser i Stavanger sentrum. Ved byterminalen meldte politiet om en person i begynnelsen av 30-årene som ble fraktet til SUS i ambulanse. Han hadde skader i ansikt og bakhovet. Politiet har mistanke om at det er blitt brukt kniv eller annen type skarp gjenstand som har forårsaket skadene. De to mistenkte er i 20-årene. De ble satt i arresten og vil bli avhørt i dag. Senere rykket politiet til Valberggata. Det ble meldt om at 2 personer var utsatt for vold. Begge fremstod bevisstløse og ble fraktet til SUS. Ved Kongsgård bakken ble en person slått ned og fikk mulig nesebrudd, det melder politiet. Før midnatt var det også meldt om flere slagsmål inn til politiet. Skya, periodevis med litt regn og regnbyge, forbigående oppholdsvær tidligere på dagen, regn utover dagen. Ellers vil det blåse sørøstlig bris, frisk bris utsatte steder i indre strøk, 8-9 grader fra tidlig morgen av, makstemperatur spådd opp i 14 grader i dag.
1: Dette er morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag.

0: Steven Sanchez med Sweet Love her I morgenshowet. Før det så hørte dere Morten Jensen som kunne stolt gå I borgertoget som serieleder og regjerende seriemester Viking som knuste start 6-3 I helga. I november så har de fått det ærefulle oppdraget å arrangere rekruttmesterskapet på hjemmebane. De ble kåret til den beste klubben når rekruttmesterskapet ble arrangert I fjor. Det var I Moss, det Viking bokseklubb som arrangerer og ble kåret til den beste klubben. Vi har fått besøk fra både trener Hatle Holm og fra styreleder Kim Thesen. God morgen.
1: God morgen.
0: Og ja, aller først så det vel på sin plass å gratulere med det oppdraget der. Hva betyr det for regionen og for Viking bokseklubb at dere nå får arrangere dette rekruttmesterskapet, Hatle?
2: Det betyr mye, og det betyr mye for veksten vi har. Vi ble jo I lys av de resultatene vi hadde I fjor, så ble vi jo sterkt oppfordret til å arrangere, på grunn av bokseforbundet, og ser jo veksten vi har I regionen.
0: Ja, for det har vi snakket litt om, og før vi gikk på live her, at det, og du var vel der for 2 år siden også, da vi snakket om en boble, at det var flere som meldte seg på, og begynte på boksing. Det fortsatt økende, altså?
2: Det økende, så ikke bare hos oss, men I alle klubbene. Så det har kommet mer klubber også I regionen, så det bra, og Noen av klubbene faktisk sånn at de må ha medlemsstopp. Oi. Det jo ikke med selvfølgelig. Vi kjører jo bare på mer timer.
0: ja, travelt for deg med andre ord.
2: Travelt for oss. Men der en bokseboom I, jeg vil si hele Norge, men spesielt også I Rogaland.
0: Hvorfor det det, tror dere?
2: Det jo et godt tilbud, altså det et godt treningstilbud, og der jo gode klubber. Og da det, de skapes miljøer, og gutter og jenter liker å trene.
0: Nå var jo du veldig snill og inviterte meg på en trening for noen år siden. Tror du også at det flere som har fått øynene opp for hva boksing ikke slossing, men trening, kondisjonstrening, fått mer forståelse for at I enkelte tilfeller så kan det se mer brutalt ut enn det på trening da?
2: Ja, og jeg tror vi må litt tilbake igjen også se at det kanskje en bølge etter brekkhus og sånne ting også det, som viste god teknisk boksing og at det fordommene har nok gått ned de senere årene
0: Godt du ikke sa Frank Løke og teknisk boksing og...
2: Løk Men så har vi jo og det så jeg kjekt det jo ikke, altså det fra mange nasjoner Tradisjonelt sett så det mye Østblokkland og mye av de landene der som kommer sterkt inn, men vi ser jo at det mer og mer lokale gutter og jenter.
0: Kim, du jo styreleder. Hva tenker du om denne boomen at det flere som... Og kan jeg spørre, det flere som, som melder seg klart til kamp, som sparrer og utøver og konkurrerer, eller det flere også som bare med å trene?
3: Begge deler. Vi opplever at det de som... Vel ha boksing som trening, som sin treningsform, som motionist. Det jo en utrolig bra treningsform, spesielt med tanke på cardio og disiplin og den biten der. Og så ser vi også at det mer og mer som får interessen for å gå inn I idretten, altså da går kamper etter hvert. Nå I forbindelse med dette mesterskapet I november, så har vi pratet litt med selvfølgelig de aktive kampbokserne som vi har, Og de jo gira, de som får muligheten til å delta, men vi har også åpnet opp for at de som ikke har begynt skal få anledning nå. Så der blir en haug med utøver som skal debutere I november, og det jo veldig bra.
0: Ja, hvordan det? Hvem det som skal? Det jo rekruttmesterskap, men hvem disse rekrutterne? Hva må de ha I banken alltid på seg for å kunne konkurrere?
3: For det første så må vi på en måte legge en plan med dem, at de må bestemme seg, og så må vi sette opp et treningsprogram til dem. De må ha en del ting I orden, de må ha en boksebok, de må ha en legesjekk, de må være litt sånn, de må være en lisens på plass. Og vi vil jo da gi dem et slags kallet program gjennom sommeren, og så på andre siden av sommeren så setter vi oss ned, og så ser vi hvem som virkelig mente det, og så spisser vi derifra, og klargjør de da for... For sin første kamp, eller?
0: Ja, for det jo ikke alle konkurranser og turneringer der nybegynnere, debutanter har lov å være med, men dette altså åpent for noen som da kan konkurrere for aller første gang.
2: Dette delt inn I to klasser. Der fra 0 til 7 kamper og fra 8 til 15 kamper. Og det gjelder I utgangspunktet om du har gått thai eller kick og sånn, og tidligere Norges mestvar for ikke lov å delta.
0: Ja, ok. Så det, nå kan vi potensielt se noen helt nye, talentfulle som er aksjon.
2: Hvert år ser vi det. Og dette her er, har gått nå i 10-12 år, tror jeg, det rekruttmesterskapet. Og da kommer frem talenter, og det er en fin arena å vise seg frem på. Fordi at du møter, altså, på vanlige stevner og turneringer, så risikerer du av og til litt mismatch og sånne ting. Her er det tatt vare på og lagt opp til at det skal være fair fight. Altså, det skal være jevnt.
0: Nå nevnte du Cecilia Brekkhus, du er iblant de som har stått i bresjen for proffboksing her til lands. Når du da konkurrerer i rekruttmesterskap, er det da at de kan konkurrere uten beskyttelse, eller hva lover er det?
2: Nei, og rekruttmesterskap foregår både for ungdom, junior og senior. Så da er det jo egne regler for, altså du har ikke lov å vinne på knockout under 18 år. Så ungdom og junior har ikke lov å vinne på knockout til hodet. Senior har lov. Og da vil være hjelm på ungdom og junior. Ja.
0: Kim, og hadde lagt blemme oss litt til, for den, du var jo med i teamet til Ole Klemmetsen, når det var stafett eller intervaller i DNB Arena mot Frank Løke, og det kom en til om ikke så lenge, der det to, ja, en på ski og en med fotballsko som skal konkurrere. Det vil jeg også spørre deg litt om etter hvert i mellomtiden.

0: Sunshine in the Room. 8:55. Vi skal ha med oss Kim og Hadle fra Viking Bokseklubb litt til. Det altså rekruttmesterskap som blir arrangert i november. Og hvor det blir, og om vi har noen lokale som kan gå helt til topps, det skal vi finne ut av når de blir med oss litt til. Så skal vi også senere til Jæren og til Bryne. Til Ørjan Heiberg som blir med oss i morgenshowet senere i dag.
1: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: Her VG Nyhetene. Fellesforbundet utvider i dag streiken til å ramme serveringssteder på 6 av landets flyplasser. Dermed 4416 medlemmer i 331 bedrifter nå i streik. De nye medlemmene tatt ut ved Gardermoen, Flesland, Sola, Værnes, Torp og Kjevik. Kommuner kan gå glipp av millioninntekter når det nå vil bli mindre gunstig for kommuner som har kraftproduksjon til å etablere datasentre lokalt.
1: I forrige uke varslet regjeringen at datasentre ikke lenger skal regnes som alminnelig forbruk. Dette innebærer at kraftkommuner vil sitte igjen med mindre kraft de kan selge på det åpne markedet. I Tydal sier ordfører Jens Arne Kvello at de vil tape 18-20 millioner kroner i året, eller 8-9% av budsjettet etter regjeringens grep.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I Kina er to personer døde etter at et jordskjelv med en styrke på 5,2 rammet Guangxi-regionen. Mer enn 7000 mennesker måtte evakuere, og en person savnet. Karsten Warholm vil samle verdens beste hekkeløpere fra både sprint og langhekk til duell i en helt ny øvelse, 200 meter hekk. Det kan bli enorm underholdningsverdi. Jeg tror absolutt det realistisk å få til, sier Warholm. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tidligere KrF-leder Olaug Bollestad sier til NRK at pårørende utfører 140 000 årsverk i Norge, men dette er helt usynlig i sykemeldingsstatistikken. Nå krever hun et nasjonalt ombud som skal sikre vern og rettigheter for pårørende. Hun mener samfunnet i dag ikke verdsetter jobben pårørende gjør. Bollestad ble selv sykemeldt når hun pleier sin syke ektemann ved siden av ledervervet i KrF, det melder kanalen. Ekteparet Laupstad Omdal, som driver kulturhotellet i Sogndal Strand, står i en støtteflom etter at de forrige uke ble stemplet som miljøkriminelle, det melder den andre tidene. Paret har fått 50 000 kroner i bot og risikerer å havne som tiltalt i retten for å skifte ut i stedet for å reparere vinduer i et gammelt hus. Støtten fra både kjente og fremmende varme, sier Eli Laupstad Omdal til avisen. Og politiet fikk en travel natt med tre voldshendelser i Stavanger sentrum. Ved byterminalen meldte politiet om en person i begynnelsen av 30-årene som ble fraktet til SUS i ambulanse. Han hadde skader i ansikt og bakhovet. Politiet har mistanke om at det er blitt brukt kniv eller annen type skarp gjenstand som har forårsaket skadene. De to mistenkte er i 20-årene. De ble satt i arresten og vil bli avhørt i dag. Senere rykket politiet til Valberggata. Det ble meldt om at to personer var utsatt for vold. Begge fremstod bevisstløse og ble fraktet til SUS. Ved Kongsgårdbakken ble en person slått ned og fikk mulig nesebrudd, det melder politiet. Før midnatt var det også meldt om flere slagsmål inn til politiet. Skyet, periodevis med litt regn og regnbyge, forbigående oppholdsvær tidligere på dagen. Regn utover dagen, ellers vil det blåse sørøstlig bris. Frisk bris utsatte steder i indre strøk. 8-9 grader fra tidlig morgen av. Makstemperatur spådd opp i 14 grader i dag.
3: Dette er morgenshowet.
4: God morgen.

0: 13. til 15. november, da inviterer Viking Bokseklubb til rekruttmesterskap her på hjemmebane. De ble kåret til den beste klubben når samme arrangement ble arrangert i Moss i fjor, der Viking Bokseklubb, ja, dere vant. Hva var det dere vant da, egentlig utenom det å bli kåret til beste bokseklubb? Var det individuelle seirer
1: også? Ja, vi hadde, ikke for å være flåsitt, men liksom det var seks. Skuld, fem eller seks skuld?
2: Fem.
1: Ja, ja. Vi hadde en som ble syk, så da hadde vi ikke full pott, men på lørdagen så hadde vi syv av syv seire, i hvert fall husker jeg, ja. Mm. Så det er, det var en god og sterk helg i Moss.
0: Hvor er det rekruttmesterskapet skal bli arrangert i november?
2: Det skal vi ha på Energihotell på Kjensvoll.
0: Ja, mm. Altså der som Ole Klemmesen feirer seieren mot...
2: Der afterparty var det, i ja. Konferansehallen der.
0: Men det, altså, hvor mye av kostnadene på å ta da Viking Bokseklubb? Jeg vet om jeg kan spørre det, for det høres jo ut som at det er noen armere bein som skal i aksjon da.
1: Vi trenger gjerne noen sponsorer for å si det sånn, men i og med at det er rekruttmesterskap, så står Norges Bokseforbund stille med dommere og sånne ting. Men det er klart, det er kostnader med dette her. Men når vi er så store klubb, så er det kostnader med å reise også. Så det er litt sånn regnestykke.
0: Hvor mange medlemmer er dere sånn ballpark i dag, Kim?
2: Vi er, altså totalt medlemslisten vår er akkurat ikke 100 stykk.
0: Yes.
2: Mm. Så det er vanvittig bra. Det er jo ikke alle disse som er aktive boksere. Det er støttemedlemmer og litt sånn forskjellige. Det er det jo selvfølgelig, men med den definitivt største klubben i regionen, og med blant de større i landet også.
0: Men det er jo en bokseboom, og det er fortsatt økende, og det er flere som kommer. Er det mest gutter, eller kommer jentene også å bokse?
2: Det er definitivt mest gutter, det er det. Men vi har også jenter, og det er utrolig positivt for miljøet og kulturen at det har kommet flere jenter, og vi ønsker mer av det. Det er en god idrett, det er en god sport. Vi har en veldig god kultur i vår klubb, og så fått jevnet ut litt med litt mer jenter, det hadde vært bra.
0: 13. til 15. november, Energihotell, rekruttmesterskap, flere lokale som skal i aksjon. Så vil jeg også snakke, Hadle, om en showkamp som er nå, det er ikke så lenge til, altså, var det i oktober, Jon Arne Riise skal møte Petter Northug i ringen. Hva tenker du om den showkampen der?
1: Helt ærlig så synes jeg det er litt kulere enn Løke-opplegget.
0: Ja.
1: For i det her er det jo, altså, ingen av dem har noe med boksing å gjøre. Og det er jo de spiller at en høy med influenser spiller oppvisningskamper i fotball og så videre. Og hvorfor kan det ikke være litt sånn, litt show med boksing også? Vi må ikke være for A4 og ikke slippe noe nytt heller på en måte. Og her er det ikke noe Frank Løpe-greier og sånn tøys og tull. Her er det jo to personligheter som kommer til å lage litt show. Og de skal jo slippe til noen andre lokaler, eller lokale boksere oppi der også, så det, vi må tørre å gjøre noe som er litt utenom også.
0: Og apropos Frank Løke, så skal han i ringen med Kai Robin Havner, som i sin tid han var lagt opp nå, var en av Norges beste boksere. Det er jo litt som de på boksespråket kanskje kaller for mismatch.
1: Ja, kan jeg si at jeg håper det?
0: Ja. Det kan du si.
1: Ja, og Havner kjenner jeg jo godt, og han er jo han trener jo enda mye, som det er om han har lagt opp og så videre.
0: Så han jo mesternes mester var jo helt enorme der.
1: Nå i helvede suger litt, ja. Altså han er jo, han er treningsmann, han er steinhare. Så der kan vel der være en som har tatt litt vann over hovedet.
0: Ja, 21. gang. Vi kan si det. Vi gleder oss 13. til 15. november. Billettsalget er kanskje litt tidlig å snakke om nå, eller er dere i gang med de?
1: Nei, billettsalget blir lagt ut litt senere. Det er litt ting som avklares, men det blir 13. 13. så er det innveying og trekning, og boksingen begynner på lørdagen, lørdag 14. Da vil det bokse semifinaler og noen direkte finaler, og søndagen er bare finaler.
0: Og så må vi også bare helt til slutt. Hvordan går det med, Ole?
1: Det går bra. Nå har jeg vel hatt litt pause etter kampen, og nå har han vært hjemme en periode, og nå tror jeg han var av gårde til Spania igjen.
0: Så det blir ikke noen nye kamper med det første?
1: Nej, det var väl det som var, men det var ju god gang.
0: Det var god kväll. Ja, det var fantastiskt bara. Ja, hela UGO egentligen. Uppladdningen till kampen och nej, det var käckt.
1: Men kan då få en kvinna. Må de komma så ordentliga boxer.
0: Ja, det är ni. Tack för besöket, så får du ha en fin dag vidare.
2: Liksom.

både på jobb hos dere. Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring viktig, uansett om tidene gode eller utfordrende. Vi i Radioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen, eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

Five for Fighting 100 Years. Hvis du har hatt, først og fremst håper jeg du har hatt en fin feiring I går, enten du var hjemme eller ute I tog eller hva enn du måtte gjøre. Hvis du hadde en litt hard feiring, så håper jeg du har hatt en fin start på dagen. Og det som litt... om ikke interessant, men at Burger King, de vil I hvert fall slå et slag for de som har hatt en litt hard feiring I går og tilbyr gratis burger. Burger King, altså de tilbyr gratis burger med en whopper til alle som går med festantrekket sitt fra I går og kommer inn med Burger King butikk, eller ikke butikk, men Burger King restaurant. Før klokka 12 I dag formiddag. Så hvis du var en av de som hadde en litt harde feiring I går og møter opp på en Burger King før klokka 12, så får du en gratis whopper. Det et stunt Burger King har skapt, og sammen med reklamebyrå Schmee har gått internasjonalt og tilbyr en burger etter ispølser og kanskje noen bobler frem til klokka 12 har du på festantrekket. Det står ikke definisjon på festantrekk, så for alt de vet så kan akkurat det du har på deg I dag være et festantrekk. Det står I hvert fall ikke om noe annet. Fra politiet så melder de at det har løpet helgen vært innbrudd I en konteiner tilhørende et prosjekt ved SUS. Innbruddet har skjedd I Leif Larsens gate I Stavanger. Det stjålet verktøy for store verdier, blant annet elektrisk verktøy og sveiseapparater. Politiet har vært på stedet, og de har opprettet sag. 9:55. Igjen håper du at det en fin feiring og en fin start på dagen. Dette Maroon 5 og Cardi B.

0: Tidligere KrF-leder Olaug Bollestad sier til NRK at pårørende utfører 140 000 årsverk i Norge, men dette er helt usynlig i sykemeldingsstatistikken. Nå krever hun et nasjonalt ombud som skal sikre vern og rettigheter for pårørende. Hun mener samfunnet i dag ikke verdsetter jobben pårørende gjør. Bollestad ble selv sykemeldt når hun pleier sin syke ektemann ved siden av ledervervet i KrF, det melder kanalen. Ekteparet Laupstad Omdal, som driver kulturhotellet i Sogndal Strand, står i en støtteflom etter at de forrige uke ble stemplet som miljøkriminelle, det melder Dagens Næringsliv. Paret har fått 50 000 kroner i bot og risikerer å havne som tiltalt i retten for å skifte ut i stedet for å reparere vinduer i et gammelt hus. Støtten fra både kjente og fremmende varme, sier Eli Laupstad Omdal til avisen. Og politiet fikk en travel natt med 3 voldshendelser i Stavanger sentrum. Ved byterminalen meldte politiet om en person i begynnelsen av 30-årene som ble fraktet til SUS i ambulanse. Han hadde skader i ansikt og bakhovet. Politiet har mistanke om at det er blitt brukt kniv eller annen type skarp gjenstand som har forårsaket skadene. De to mistenkte er i 20-årene. De ble satt i arresten og vil bli avhørt i dag. Senere rykket politiet til Valberggata. Det ble meldt om at 2 personer var utsatt for vold. Begge fremstod bevisstløse og ble fraktet til SUS. Ved Kongsgård bakken ble en person slått ned og fikk mulig nesebrudd, det melder politiet. Før midnatt var det også meldt om flere slagsmål inn til politiet. Dagen startet ikke så aller verst. Når det meldte skyet, perioder med regn forbi kan oppholdsvær tidlig på dagen, men så ventet regn igjen i dag, ettermiddag og kveld. Så vil det blåse sørøstlig bris, frisk bris, utsatte steder inne strøk og i kveld på kysten. 10-11 grader nå, for makstemperaturer spått opp i 13 og 14.
1: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
0: Det har vært en veldig fin og rolig start på asfalten, i hvert fall for de som kjører bil på vei til jobb. Der er det stort sett flødde ganske fint denne mandagsmorgenen, så det har vært forsinkelser for Stavanger Lufthavn. Vi kan jo også ta med oss at streiken som er i reiselivsbransjen, den blir utvidet og får konsekvenser for reisende på Stavanger Lufthavn Sola. Det blir redusert tilbud i restauranter i utenlandsterminalen og i kiosker resten av Lufthavn. I tillegg blir business lounge stengt. Men det er også serveringssteder på flyplassen som holder oppe som vanligt. Tilbake til Stavanger Lufthavn i dag. Der ble SK4010 en halvtime forsinket fra Stavanger til Oslo. Fra kokpitten fikk passasjerer ombord flyet opplyst at flyet måtte sjekkes for skadet. En bagasjelaster hadde hatt et sammenstøyt med flyet. Det viste seg at det ikke var snakk om noen skader. Flyet ble grundig undersøkt, og sikkerheten har naturligvis alltid første prioritet, det sier Øystein Schmidt, pressesjef i SAS. Et par innstilte tog på Sørlandsbanen, og så kjørte også Jærbanen med tog 3011, en populær pendleravgang, med enkelte togsett i stedet for det dobbelte, som vanligvis gjørs på denne tiden av døgnet. Nå, fin flyt i trafikken!
1: Morgenshowet, hver dag mellom 6 og 10.

0: trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
1: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da er det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
0: Knapphus energi, både lokalt og i resten av Norge når du trenger det.
2: Ost er noe ystepikene driver med. Nå er det vår, en herlig tid med foglakvitter og vårvinner. Ystebutikken den fylles opp med både ferske og modne oster. Og ost, det kan du ha til alt i alle anledninger. Bare tenk deg å dele et osterfat på terrassen. Altså, osterne okker skal være lett å like for de fleste. Og følg dere på Instagram. Vi har en gilde nye konto som skal inspirere til god ostemåltid. Ystebutikken heter den. Du kan også komme innom ystebutikken fysisk på Varhaug, så hjelper vi deg å finne både ost, tilbehør eller gaver.

Tomlinson, tidligere One Direction-medlem med Lemonade, basert kvart på ti. Basert grunnlovsdagen også, håper du at en fin feiring, hvis du hadde en litt forlenget feiring, så håper du godt i form når arbeidsveget å starte igjen nå. Er du på vei hjem med samme festantrekket fra i går av, så kan du få gratis burger Whopper fra Burger King. Det er noe de har gått ut med i dag. Og tilbyr altså gratis Whopper til de som stiller med festantrekket sitt fra gårsdagen før klokka 12 hos en Burger King i dag. Apropos gårsdagen, vi skrøyta tidligere av Steps, som var, de var så mange, altså jeg telte nesten over 100 medlemmer fra veldig flinke Steps i Borgertoget i Stavanger i går. De fikk også beste idrettslag med koordinert og proft innslag som viser igjen. Ikke bare Steps som fikk igjen for flott innsats i 7. mai-toget i Stavanger i går. Viking FK ble jo kåret til det beste innslaget totalt med hele laget som stilte opp. Og så ble Stavanger Brassband beste korps i Folketoget. Bånn, gassmusikk, hele toget gjennom Melle Stavanger kommune. Fra barnetoget så fikk Lærvik skole, som hadde øvd inn dans, pynta mange flagg med bjørk og god gang. Nylund skolekorps fikk også pris for kjempehøy kvalitet og flott musikk. Så det var gode priser for en fantastisk innsats i 17. mai-toget i går. Det var altså 17. mai-utvalget i Stavanger som kåret de beste innslagene i toget. Det var Stavanger Brassband, Steps, Viking FK og Larvik skole og Nylund skolekorps fra barnetoget. Du skal få Charlie Puth nå. Dette er Changes i radioen Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø.

18. mai, dagen derpå, god mandagsmorgen. Det har vært fint nok det, og starten på dagen, det har vært fint den. Og så har det vært en god del ja, meldinger i hvert fall og om regn og regnbyger utover dagen. Stort sett en svag og flau vind, 12, 13, 14 grader, men også regnværet som vil følge oss gjennom dagen i dag. Takk til Kim Thesen og Hatle Holm som arrangerer rekruttmesterskap sammen med Viking Bokseklubb i november. Der snakket Hatle også, som var boksetreneren til Ole Klemmetsen i showkampen hans mot Frank Løke. Der snakket han litt om Frank Løke sin boksekamp mot Kai Robin Havnå, som er på andre siden av sommeren, og Petter Nordtuk og Jordan Riese som skal i aksjon. Takk også til Morten Jensen som er med oss i dag. I morgen skal vi blant annet høre fra Ørjan Heiberg, som er Bryne-trener. De slo Strømmen, og på onsdag er det ny full runde i Obos-ligaen. Det skal vi også snakke om med Heiberg i morgen. Så venter Åge, som talte 17. mai på Bryne. Det håper jeg han snakker om når han skal lede deg inn mot formiddagen i dag. Så er dette Christina Aguilera. Mitt navn er Rogvi. Takk for følge og fortsatt fin mandag.

Hei, dette Jan Inge Folgård Landbrukssenter her. Vi har vært forhandler av Husqvarna sine produkter I over 20 år. Vi spesialister på Husqvarna sine ropaklipper. Du har stor eller liten plen, hos oss får du akkurat den klipperen som passer for deg. Vi har eget serviceverksted og all kompetanse her på Olgård og på avdelingen på Jæren. Skulle du trenge hjelp til montering? Ja, da fikser vi det også. Husqvarna ropaklippere originalen av alle klippere. Den klipper I all slags vær, og ikke minst når du på ferie. Vi har mye mer enn traktorer på Olgård Landbrukssenter,

0: Her VG-nyhetene. En person død etter trafikkulykken I Nittedal I går kveld. Pårørende varslet, opplyser politiet. To biler og til sammen fem personer var involvert I ulykken. Hotell- og restaurantstreiken trappes opp. Nå rammes også flyplasser.
1: Det 264 ansatte hos Select Service Partner på Gardermoen, Flesland, Sola, Værnes, Torp og Kjevik som tas ut I streik. I tillegg utvides streiken til Radisson Blue og Radisson Red på Gardermoen samt Quality Hotel Pond. Forbundsleder Christian Justnes I Parat begrunner opptrappingen med at arbeidsgiverne ikke beveger seg.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Et droneangrep startet en brann I utkanten av et atomkraftverk I de forente arabiske emirater I går. Myndighetene kaller det et uprovosert terrorangrep, melder nyhetsbyrået AP. Ingen personer skal være skadet, og det heller ikke meldt om radioaktivt utslipp. Store deler av Norge kan vente seg sommervær neste uke. Temperaturene på Østlandet kan nå opp mot 25 grader. Også Vestlandet og Trøndelag får kjenne på varmen, mens Nord-Norge må vente litt lenger. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tidligere KrF-leder Olaug Bollestad sier til NRK at pårørende utfører 140 000 årsverk I Norge, men dette helt usynlig I sykemeldingsstatistikken. Nå krever hun et nasjonalt ombud som skal sikre vern og rettigheter for pårørende. Hun mener samfunnet I dag ikke verdsetter jobben pårørende gjør. Bollestad ble selv sykemeldt når hun pleier sin syke ektemann ved siden av ledervervet I KrF, det melder kanalen. Ekteparet Laupstad Omdal, som driver kulturhotellet I Sogndal Strand, står I en støtteflom etter at de forrige uke ble stemplet som miljøkriminelle, det melder de andre tidene. Paret har fått 50 000 kroner I bot og risikerer å havne som tiltalt I retten for å skifte ut I stedet for å reparere vinduer I et gammelt hus. Støtten fra både kjente og fremmende varme, sier Eli Laupstad Omdal til avisen. Og politiet fikk en travel natt med tre voldshendelser I Stavanger sentrum. Ved byterminalen meldte politiet om en person I begynnelsen av 30-årene som ble fraktet til sus I ambulanse. Han hadde skader I ansikt og bakhovet. Politiet har mistanke om at det blitt brukt kniv eller annen type skarp gjenstand som har forårsaket skadene. De to mistenkte I 20-årene. De ble satt I arresten og vil bli avhørt I dag. Senere rykket politiet til Valberggata. Det ble meldt om at to personer var utsatt for vold. Begge fremstod bevisstløse og ble fraktet til sus. Ved Kongsgård Bakken ble en person slått ned og fikk mulig nesebrudd, det melder politiet. Før midnatt var det også meldt om flere slagsmål inn til politiet.

morgen, det dagen etter dagen, og jeg må bare si at jeg frauser på meg forkjølelse i går på 17. mai. Kommer litt tilbake til det, og litt andre ting, 17. mai, litt fotball og litt diverse. Jeg og Åge skal være med i 2 timer, får med Herman etter 11.

Ja, jeg hadde, det var jo nydelig vær på Bryne, og jeg hadde på meg t-skjorta med lange armer, skjorta oppå der, og dress oppå der igjen, og hadde også med en jakke til å ha oppå der. Jeg hadde et oppdrag på Bryne klokka 5, og det var sol, det var litt trekk, ja det var det, men i solen var det godt, og der jeg skulle gjøre mitt oppdrag, der ville det være sol rett på meg, så dette kom til å gå godt. Jo takk, når klokka var 4:30 begynte det å skye over, og temperaturen den dalte ganske betydelig, og når klokka var 5 så var det av med jakken og opp på en scene, og fraus noe så voldsomt at jeg fikk ikke varmen i meg igjen før lenge etter jeg hadde kommet hjem. Og det førte til at jeg i dag sitter her med halsånde og litt feber, ikke mye, men langt ifra gode. På den andre siden så leser jeg i Stavanger Aftenblad VG om mye rus og slåsting og mirakel. Jeg kan ikke forstå at den gjør det når det er arbeidsdag dagen derpå. Men i det store og det hele så var ikke det gjengs for folket. De som var på torget på Bryne, det var edru, flotte mennesker om forladelse. Så ja, vi hadde en fin 17. mai på Bryne til dess skyene kom. Og skyet sammen med vind, det ble gysla kaldt.

Hva i all verden er det som skjer? Tenkte jeg etter IT fra kampen i Stavanger i mellom Viking og Start. Statje var modige og tok ledelsen 2-0, men hevnen ble helst grusom sitt ifra Vikings side. I pausen så ble guttene bare rett og slett enige i at dette ikke er godt nok, vi er nødt for å gjøre noe med det. De gikk ut i andre omgang og gjorde noe med det, og skårte, de vant 6-3, 9 mål i oppgjøret. For en fest for fulle tribuner. En 16. mai-fest som ikke ligner grisen, vil jeg si, i forhold til den festen det skal være 16. mai. Så det leverte Viking, så det er helt. Og jeg fulgte med på VG Live, og der var det 102.000 som fulgte kampen. Tenk deg, 102.000 fulgte kampen på VG Live, i tillegg til fullt på Vikingstadion. Hva kunne en fått inn billettbetalerne hvis stadion hadde vært stort nok? Det er ikke noen som svarer på. Men Viking, de er i tett, og har to kamper det gode for Tromsø, og er 5 poeng før den rivalen jeg tror blir den største rivalen, nemlig Bodø-Glimt.

går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring er viktig uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Jærradioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen, eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

Sandnes Ulf, de kjøstarter med Oslo Eikregårdson på Sandnes allerede 15. mai I Sandnes. Og det betyr at både Sandnes Ulf og Bryne tagger inn på Eikregårdson. For det var Eik Sandnes Ulf slo, og de gjorde det på en flott måte. Bryne tok 3 poeng imot Strømmen, og det uten å imponere, vil jeg si. Det virker som de av og til I kampen faktisk talt ikke samlet som ett lag, men springer rundt, ja, for du forstår sikkert hva jeg mener, I hvert fall hvis du litt greia på fotball. Det liksom for lang avstand med å lette og for lang avstand med å spillere, de problemer med å finne hverandre. Men de tog nå I hvert fall 3 poeng og ligger av poeng med Sandnes, men begge lag 5 poeng bak Eikregårdson. Så, men poengfangsten til Bryne I hvert fall greie nok nå I det siste. De ikke tapt på 3 kamper, og det får vi ta som et positivt tegn. Pluss at de har 3-4 skader, så absolutt burde være på laget. Så de kommer jo tilbake etter hvert, og det største savnet synes jeg faktisk talt Aamodt Lye. 19-åringen som har kommet inn og spiller glimrende på Brynes midtbane, akkurat så unge Thomas Moyer I Viking. Spennende, begge to,

og konserthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.

0: concrete heart.
1: Ja, det var steinkaldt i går, og i dag har de meldt regn, men i talende stund ser det faktisk alt ikke slik ut. Man sier det 14 grader skal det bli, og det vil bli etter hvert mer sommerlige temperaturer. Når vi kommer inn imot helgen, så kan vi få opp i 18-20 grader, og det får vi også påfyllende veka. Så ser det ut som om det å fryse kan være et tilbakelagt stadium når vi bare får unna et par-tre døgn. Men det blir ustabilt vær i de neste døger, så vi tåler det, bare vi vet vi har noe godt i vente, og det har vi.

0: Har du gamle smykker liggende i en skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigget, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjuttkager opp i beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikse Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

Da nærmer klokka seg 11, og det blir ekstra gildt i dag for Herman med ettermiddag etter 11. Og det skyldes jo at jeg, som jeg sa innledningsvis, formen langt ifra topp, og heldigvis så det sjeldent. Så nå gleder jeg meg til Herman. Han kommer med etter nyhetene 11.

0: Her VG-nyhetene. En person død etter trafikkulykken i Nittedal i går kveld. Pårørende varslet, opplyser politiet til Romerikes Blad. To biler og tilsammen fem personer var involvert i ulykken. Hotell- og restaurantstreiken trappes opp. Nå rammes også flyplasser.
1: Det 264 ansatte hos Select Service Partner på Gardermoen, Flesland, Sola, Værnes, Torp og Kjevik som tas ut i streik. I tillegg utvides streiken til Radisson Blue og Radisson Red på Gardermoen samt Quality Hotel Pond. Forbundsleder Christian Justnes i Parat begrunner opptrappingen med at arbeidsgiverne ikke beveger seg.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Indias statsminister Narendra Modi har ankommet Norge. Han skal ha samtaler med statsminister Jonas Gahr Støre og audiens hos kong Harald. Sist en indisk statsminister var i Norge var i 1983. Det franske studioet Canal Plus vil ikke lenger samarbeide med filmskapere som har signert et opprop mot eieren, det melder The Guardian. Over 600 personer har signert. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tidligere KrF-leder Olaug Bollestad sier til NRK at pårørende utfører 140 000 årsverk i Norge, men dette helt usynlig i sykemeldingsstatistikken. Nå krever hun et nasjonalt ombud som skal sikre vern og rettigheter for pårørende. Hun mener samfunnet i dag ikke verdsetter jobben pårørende gjør. Bollestad ble selv sykemeldt når hun pleier sin syke ektemann ved siden av ledervervet i KrF, det melder kanalen. Ekteparet Laupstad Omdal, som driver kulturhotellet i Sogndal Strand, står i en støtteflom etter at de forrige uke ble stemplet som miljøkriminelle, det melder denne tidene. Paret har fått 50 000 kroner i bot og risikerer å havne som tiltalt i retten for å skifte ut i stedet for å reparere vinduer i et gammelt hus. Støtten fra både kjente og fremmende varme, sier Eli Laupstad Omdal til avisen. Og politiet fikk en travel natt med tre voldshendelser i Stavanger sentrum. Ved byterminalen meldte politiet om en person i begynnelsen av 30-årene som ble fraktet til SUS i ambulanse. Han hadde skader i ansikt og bakhovet. Politiet har mistanke om at det er blitt brukt kniv eller annen type skarp gjenstand som har forårsaket skadene. De to mistenkte i 20-årene. De ble satt i arresten og vil bli avhørt i dag. Senere rykket politiet til Valberggata. Det ble meldt om at to personer var utsatt for vold. Begge fremstod bevisstløse og ble fraktet til SUS. Ved Kongsgård bakken ble en person slått ned og fikk mulig nesebrudd, det melder politiet. Før midnatt var det også meldt om flere slagsmål inn til politiet.

0: morgen, Herman.
1: God morgen, Åge.
0: Hatt en flott helg.
1: Ja da, og så er det 18. mai og mandag før vi vet ordet av det.
0: Ja, det gikk fort, det var så mye som skjedde i helgen.
1: Ja, det går unna.
0: Det går unna.
1: Donald Trump over i Kina, hva har du fått ut av det?
0: Nei, jeg hører jo mye på Falkenberg, så er utenrikskorrespondent fra NRK, og ifølge han så har det ikke skjedd så veldig mye.
1: Nei.
0: Men selvfølgelig, Trump sier jo noe helt annet, men han går det bare rett og slett ikke an å tro på.
1: Nei, det er helt hyggelig, det er helt hyggelig. Det er ifølge han så har det jo vært en fantastisk tur, og, ja. og den kinesiske presidenten er sånn flotte venn. Og skal kjøpe masse olje og soya og fly fra USA.
0: Jeg tror nok at han må misunne tjenesten status i Kina. Han ville hatt den i USA, han.
1: Ja, han ville det. Det er litt vanskeligere. Men det virker som... Jeg har prøvd å leide etter hva kineserne har sagt om dette her. For å liksom prøve for...
0: Jeg har ikke hørt et ord om det.
1: Nei, men de er sånn, altså det ene de gjør, de lar folk beholde masker.
0: Ja.
1: Sånn at de går ikke ut, men det de har vært tydelige på, det er at de må få slutt på krigen i Iran, og at Hormuzstredet må åpnes, og det skal de bidra til.
0: Ja, det er jo for så vidt ingen som er uenige i det. Vi er jo også enige i at det stredet må åpnes, men ja. Det kan gå 5-10-12 måneder etter det åpner, før det er normalisert leveranser igjen. Så dette, jeg tror ikke dette blir ordnet i år.
1: Nei, det kan du si, det kan du si. Og så er spørsmålet også, hva blir det neste for Trump? Det må vi spekulere litt på etterpå.
0: Ja.

0: Ja, hva blir det neste fra Trump?
1: Han, ja, si det.
0: Jo, ja, for tre veker siden hadde han lagt iransk forsvar i grus, og nå får vi vite at Iran sitter igjen med ca. 70% av våpenarsenalet etter krigen.
1: Ja, og Donald Trump oppnått at gulfstatene, sånn som Saudi-Arabia, Emiratene, ja. Oman og alle disse her, stoler ikke på amerikanerne lenger.
0: Nei, har de noen grunn til det?
1: Nei, de har jo kommet skikkelig ringt ut av dette.
0: Ja, ja, de har jo det.
1: De har ikke fått selv olje å si, og så har de plutselig forstått at de har en nabo som kan ramme dem på en helt annen måte enn det de trodde, etter at de har brukt halve pengene sine på å kjøpe dyrt utstyr, militærutstyr fra USA.
0: Ikke sant. Og nå har jo Iran gitt klar beskjed. Begynner du igjen, så bomber med dine allierte.
1: Gisli er blitt gisle. Nei. Men du, mens Trump var i Kina, så reiste, det er egentlig ganske oppsiktsvekkende, sjefen for CIA, han reiste til Kuba.
0: Jo, ja, han gjorde det. De vil jo rett og slett nå vil de arrestere Castro. Gammel er han? 90 år?
1: 92,
0: ja.
1: Ha, men det er ikke noen grunn til å arrestere han.
0: Nei, men
1: han er den eneste som vil ha reformer der.
0: Ja, men det er ganske utrolig. De vil rett og slett opprette sag imot han, og jeg begriper ikke hvorfor.
1: Nei, og hvis de Nei, det kan du si. Amerikanerne har tilbudt 100 millioner kroner i humanitær hjelp til Kuba. Men de sier, men da må de komme i møte på en del punkter, men det er ingen som sier ikke de punktene.
0: Nei, det er bare punkter.
1: men nå, energiministeren på Kuba sa i helgen at nå er vi helt lens. Vi har ingenting diesel, vi har ingenting olje, vi har bittelite gang naturgass som vi produserer selv, og det er helt tydelig, altså nå koker der, og folk har vært i gatene og demonstrert, og slagordet der har vært slå på lyset, slå på lyset.
0: Ja, ja. Det er jo en energiminister, så sa Juden Energi.
1: Ja.
0: Jeg synes det er helt forferdelig.
1: Ja,
0: det er USA igjen.
1: Det kan du si, men her er det en parti som er helt...
0: ja, det er jo det.
1: Ja, helt udugelig. Helt udugelig. Det er helt forferdelig. Tenk deg, ikke helt i strøm. Hvis det nytter ikke av kjøleskap eller fryseboks, for da kan ikke ha noe i de.
0: Stemmer det.
1: Og ikke er de stram til å koke med.
0: Det stemmer, ja. Og masse mat som er laget i butikker og råtner kan ikke brukes.
1: Ja, uff.
0: I den grad det er mat i Kuba.
1: Ja.
0: Nei, jeg synes det er helt forferdelig. Det er USA stedelig stand alle veier. Vi må bli kvitt den der...
1: Det kan vi nok bare glemme.
0: Ja, nå blir det valg til hausten, og da blir han stående som Kong Johan uten land, hadde han sagt. Han blir nærmest parkert av kongressen og senatet, vil jeg tro.
1: Jeg leste noe om det, og det var litt foruroligende om et lite øyeblikk.

0: Nå har du sjansen til å være med Lars Mardan reiser til Kitzbühel 17. til 20. september. Hver host i Alpene sier det noe helt spesielt. Når graset er nedbeidet på fjellet, så tar de hjem kyene og pynter dem med bjødle og blommer. Slik er tradisjonen vår i hundrevis av år. Dette får du oppleve. Vi bor og er det godt, går mange turer i fjellet. Vi besøker en kjent lokale bonde som har sin egen gardsbutikk. Dette er ekte fjell- og landbruk på sitt beste. Kun 25 ledige plasser. Ring Lars Mardland Reiser på 91 66 31 66.
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå er det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: Er du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du våre egenproduserte sommerblomster, stauder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpent til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyt en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Havsfjord.
3: Det er noe ystepikene driver med. Nå er det vår, en herlig tid med foklakvitter og vårvinner. Ystebutikken den fylles opp med både ferske og modne oster. Og ost, det kan du ha til alt i alle anledninger. Bare tenk deg å dele et osterfat på terrassen. Altså, osterne okker skal være lett å like for de fleste. Og følg dere på Instagram. Vi har en gilde nye konto som skal inspirere til gode ostemåltid. Ystebutikken heter den. Du kan også komme innom ystebutikken fysisk på Varhaug, så hjelper vi deg å finne både ost, tilbehør eller gaver.
4: Har du Voss, ring til Frans Voss.
5: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta våropprydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og frivekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
4: Fransefoss, vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du Voss, ring til Frans Voss.
6: Det er Jon Magne fra Olga Landbrukssenter, avdeling Jæren. Har du sett det flotte verkstedet vi har her på Bryna? Her er vi flinke mekanikere som skriver på traktorer, redskaper og skurtrøsjere for å nevne noe. Vi er de eneste i regionen som er åpent verksted hver lørdag hele året. Med eget slangeverksted og vaktordning 24-7 kan vi hjelpe deg når du trenger det. For vi vet hvor sårbart det er når utstyret svikter. Olga Landbrukssenter, avdeling Jæren finner du på Bryna.
7: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring er viktig uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Jærradioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

0: Det var foruroligende lesing. Jeg tror vi leste det samme,
1: ja. Ja, at republikanerne nå i lag med høyesterett og vet ikke hvem, de fører deg nye indelinger og nye regler for hvordan valgene skal foregå, som kan tyde på at republikanerne ikke vil komme så dårligt ut av mellomvalgene allikevel.
0: Det er jo det som er grunnen til at de gjør det, men det er jo enkelte stater gir motsatt vei. Demokraterne er klart å gjøre det samme, for eksempel i California, der de snur taler til demokratisk fordel. Det er jo i dag republikanerne flest så ifra California i kongressen. Men til hausen så overtaker demokraterne i California, nettopp på grunn av dette her inndelingsgreiene, så det pleier å være når det er folketelling i USA at dette skjer.
1: Ja,
0: det har ikke vært folketelling.

I England er det ennå Arsenal og Manchester City det står om mesterskapet, men det blir nok Arsenal. Og Tottenham ser ut til å redde seg på bekostning av West Ham. Og det sørgte Tottenham for når de vant i før helgen. Så nå ser det ut som de skal redde seg i siste liten Tottenham, men ærlig talt, de hører hjemme i Premier League Tottenham. Er du uenig i det? Nei, klart du ikke det. Jeg liker best når Tottenham er blant de 6-8 beste i alle fall. Jeg la seg Tottenham-bok i 70-året, og det var, de fulgte Tottenham i en sesong. Det var en gysla gilde bok, og det, etterpå jeg hadde vært litt svag for Tottenham, må innrømme det. Men moro blir mye avgjort.

0: trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
1: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
0: Knapphus Energi, både lokalt og i resten av Norge når du trenger de.
2: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.

0: Her VG-nyhetene. Vi må forberede oss på det ekstreme, det sier landslagslege Ola Sand om heten som venter i fotball-VM.
1: Både 2025 og 2024 bød på temperaturer opp mot 40 grader på det verste på østkysten av USA, hvor Norge spiller samtlige gruppespillskamper. Norges medisinske apparat har et helt sett med tiltak på gang, blant annet tidlig ankomst til USA for akklimatisering, kortere oppvarminger og treninger, nedkjøling i form av isbad og monitorering av dehydrering.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. SV ber om innspill til nytt slagord. De sliter med å snu svak oppslutning og i gang med å endre profil. Indias statsminister Narendra Modi har ankommet Norge. Han skal ha samtaler med statsminister Jonas Gahr Støre og audiens hos kong Harald. Sist en indisk statsminister var i Norge var i 1983. Store deler av Norge kan vente seg sommervær denne uka. Temperaturene på Østlandet kan nå opp mot 25 grader. Også Vestlandet og Trøndelag får kjenne på varmen, mens Nord-Norge må vente litt lenger. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Utstyr for flere millioner kroner stjålet i løpet av natt til i dag fra Sandnes Kulturhus. Det store mengder sceneteknisk utstyr som tatt fra den største salen i Kulturhuset. Kulturhussjefen uttaler til NRK at det både utstyr som sto på scenen og som var å finne bak scenen. Hun mener innbruddet var målrettet og at det virker som tyverne har visst hva de var ute etter. Krimteknikere fra politiet har jobbet på stedet i formiddag. Også flere andre steder i distriktet det meldt om innbrudd i løpet av helgen, blant annet i en container tilhørende et prosjekt ved SUS og ved gamle Vasshus skole på Klepp. I forbindelse med sistnevnte så opplyste politiet at det mer var snakk om skadeverk enn innbrudd og at de mistenker mindreårige for å stå bak. Politiet hadde ellers en travel natt etter 17. mai-festingen med tre voldshendelser i Stavanger sentrum i natt. Fra byterminalen meldte politiet om en person i begynnelsen av 30-årene som ble fraktet til SUS i ambulanse med skader i ansikt og bakhode. Senere ble det meldt om at to personer var utsatt for vold i Valberggata. Begge fremstod bevisstløse og ble fraktet til SUS. Ved Kongsgårdbakken ble en person slått ned og fikk et mulig nesebrudd. Også før midnatt var det flere meldinger til politiet om mulige slagsmål.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

dere, enn jeg, Ida Lova, ble først ut på kontoret inn I en ny arbeidsuke. Da Aslak klar I denne enden. Tre timer, kontoret, meg og deg nå fremover, og rett rundt hjørnet så skal vi tilbake til 16. mai-festen på Lyse Arena. Viking FK 6-3.

0: Ja, fin låt. When you're standing on the stars, just don't forget who you are. Den raspete stemmen der kan bare tilhøre Miley Cyrus. Den andre er Lainey Wilson sin, sammen nå da ute med Younger You.
1: Det begynner å bli en vane med både utsolgt stadion, festfotball og seirer. Viking knuste Start 6-3 på fotballens festdag på lørdag foran et elektriske publikum, og nå har rekordene egentlig bare strømmet på for laget i mørkeblått. Vi har med oss trener Morten Jensen, som igjen kunne gå som serieleder i Folketog. Hvis vi starter med det, Morten, hvordan var det å gå Folketog i går?
2: Nei, det var veldig spesielt selvfølgelig. Det en fantastisk følelse å gå i folketoget og treffe sine likemenn som er like glad i Viking som vi selv er. Så nei, det var mye lyd og mye applaus gjennom hele løpet.
1: Betyr det litt ekstra for ja, både dere som er et lokalt trenerteam, men også mange lokale spillere som dere har i stallen, tror du?
2: Ja, det tror jeg. Vi går jo der med spillerne, det var utrolig mange kompiser og veninner og sånn, og familie av spillerne som ropte og heia de frem. Så nei, det var kjekt å se de i den settingen der, og det var flere spillere som fikk en del kyss også av kjærestene på veien. Så nei, det var stor eufori i løpet.
1: Velfortjent. Du, gratulerer med seier også.
2: Takk for det.
1: 11. strake hjemmeseieren i hjemlig liga, og hva er det, 8. strake også, altså 9 hvis du tar med Haugesund i treningskampen, som var midt i en inneklemt treningskamp der, det flyter godt om dagen.
2: Ja, det gjør det, så tror jeg det viktigste at vi ikke tenker for mye på de statistikkene, for da begynner du gjerne å miste litt fokus, og vi i fotballverden, vi ligger egentlig holder ganske sånn smalt og rått fokus, og det er egentlig bare neste treningsuke i neste kamp, og så vet vi jo at vi har vært gode over tid og samlet masse poeng, men jeg tror det viktig at vi ikke begynner å se oss i bakspeilet over alt vi har fått til, men har fokus på det vi skal få til fremover.
1: Apropos fotballens verden, så er det også noe som heter Game of Two Halves, og selv om Start var ganske effektiv, så var det noe som skjedde i den pausen der. Hvordan vil du beskrive kampen først egentlig?
2: Nei, så du sier, så var det en kamp of two halves, der Start kom ut og var bedre enn oss i alt som var gratis, synes jeg, i første omgang. De løpte litt mer, de kriget litt bedre, de vant de viktigste duellene og får en effektiv 3-1-ledelse til pause. Så, men vi hadde veldig troen og roen selv, både med trenerteam og spillerne, så vi brukte pausen selvfølgelig godt og var konstruktiv i forhold til hva vi måtte gjøre for å snu denne kampen. Og så er det det som er så herlig med den gjengen vår, at vi alltid troen, og vi har gjort store comeback før, så vi visste at vi igjen kunne få det til hvis vi alle greide å følge den opprinnelige kampplanen bare litt mer bedre og mer nøyaktig.
1: Og noe dere har trent på, du og Betty har et fokus på, er hva dere gjør etter dere vinner ballen, og der også fikk vi jo se Game of Two Halves, og det har vi også fått sett tidligere i sesongene. Hvor stor styrke er det i dette vikingelaget her, og det dere har fokus på, hva dere gjør når dere vinner ballen og setter i gang disse kontringene det lukter svidd av?
2: Nei, det er jo vår DNA. Det skal gå fort fremover, og vi ønsker ikke å trekke i håndbrekken hvis vi har sjanse til oss å score mål. Derfor er det jo også vi skårer veldig mye mål, for at vi vil, hvis vi har muligheten å vinne 6-0 eller 4-1, eller så vil vi jo heller det enn å vinne 1 eller 2-0. Vi ønsker å angripe med mye folk hele kampen, så det er litt det der galskap, heavy metal fotball vi spiller, og det liker spillerne våre også, men noen ganger så greier vi ikke å komme inn i det, da må vi gjerne vekke det litt opp sånn at de kommer på stasjonen igjen.
1: Og litt vanskelig spørsmål egentlig til deg, Slide, det er hvordan jeg skal stille deg, men hvor mye bedre kan et lag bli, og hvordan jobber dere med å fortsette å ta steg, for det ser ut for oss på sidelinjen å ta steg egentlig fra hver dag?
2: Ja, det gjør vi. Vi tar steg hver dag, og du skal jo alltid bli bedre enn det du har vært, og både individuelt så tror jeg vi har en del å gå på, og så har vi en del å gå på det kollektive, men jeg synes jo det kollektive i Viking er sterkere enn individualisten, og det er jo det som gjør at vi er så gode som vi er, så selv om individualisten gjerne har en off-dag eller noen off-minutter, så greier kollektivet stort sett å individualisten, sånn at vi blir sterkere sammen, så men vi må bli litt bedre en del faser av spillet, så det mye bra på henne, altså, men jeg skjønner spørsmålet litt, og så det veldig gøy for oss trenere å vite på en måte at vi har lagt et lag som såpass godt, men skal vi bli enda bedre, så må vi bruke håpene våre enda bedre og skru til enda bedre på et par punkter som forhåpentligvis skal gi mer effekt.
1: Nå skal Ståle Solbakken ta ut en tropp til sommerens fotball-VM i denne uka her, og derfor det også litt uklart om det en eller to eliteseriekamper igjen for dere og den Lillestrøm-kamp der som, ja, som kan bli utsatt. Men KPK venter i hvert fall på søndag. Hva tanker har du om den neste kampen?
2: Ja, ja. Vi tror jo at det bare blir en kamp igjen som KPK på søndag, som du sier, og så tror vi at vi skal gå inn i en wildman.
1: Nei, det må jeg fortsatt på.
2: Nei, ja. Jeg tror at vi skal gå inn i en fotballferie da, for vi tror og håper at vi får med flere enn Joe Bell. Det en sjanse for både Janis Stensnes med Australia, og så tror vi at Henrik Falkner har en veldig god sjanse å komme med på Norge, og så håper vi også at Janne Slatko kan være en joker til å komme inn i form av de gode prestasjonene sine nå på slutten.
1: Veldig spennende. Og til slutt, hvordan trener dere nå når det fotballens sommer-VM i vente? Gjør dere de lengre perioder fri, eller blir det treningskamper, blir det treningsleirer, eller hvordan blir det?
2: Ja, det blir en liten treningsleir til Danmark, der man skal møte et til to danske lag søndag, husker jeg, som jobber også med FCK, som skal være en liten jeg har en liten treningsleir der, for den kampen vår mot Tromsø, som skulle også vært i begynnelsen av juli, den er også utsatt under VM, så vi må fylle inn de hullene der, og så vil vi egentlig bare trene godt. Vi får nytt kunstgras som blir lagt nå i rett etter neste uke, så begynner vi å rive det gamle kunstgraset på Lysarena, så får vi et godt nytt kunstgras å trene på her hjemme også. Så basen blir her hjemme med tøffe treninger, og nesten en ny free season før det venter en veldig spennende sommer og høst på oss.
1: Spennende. Nå på torsdag altså tar Norge ut sin VM-tropp, og på søndag klokka 6 da venter Kristiansund på bortebane for de regjerende seriemesterne og serielederne fra Stavanger Viking. Morten, tusen takk for praten, og får du ha en fin dag videre.
2: Ja, i like måte. Ha en fin dag.
3: Mandagsværet vårt. Vi fikk litt sol mange steder fra morgenen av i dag, og meteorologene varslet forbigående oppholdsvær tidlig på dagen. Varsel i ettermiddag og videre, skyet og perioder med regn. Sørøstlig bris, frisk bris utsatte steder i indre strøk, i kveld også etter hvert på kysten. Makstemperaturene i ettermiddag, de meldt rundt en 11-12 grader.

0: Har du gamle smykker liggende i en skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: Vårrengjøring er mye søppel. Når det vår, er det mye som må gjøres, og det blir ofte mye å bli kvitt. Fransefoss er med på dugnaden. Bestill konteiner til fast pris på fransefoss.no eller ring på telefon 9694 0990.
2: Visste du at vi på Børsedalstunet har mange muligheter for nettopp din bedrift? Hos oss kan dere få magiske naturopplevelser, varme og kalde matretter fra lokale råvarer, overnatting og ikke minst lokale og møterom til både små og store grupper. Og har du sett Gloppehallen vår? Der er det faktisk plass til hele 600 personer. Børsedalstunet har det meste. Ta kontakt. Vi vil veldig gjerne gi bedriften din en unik opplevelse.
3: Men det er en plass jeg alltid må innom til. Knapphus, du vet.
4: Trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus er distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
5: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da er det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
4: Knapphus Energi, både lokalt og i resten av Norge når du trenger de.
6: Går du med byggeplaner? Urbanhus tegner gjerne din drømmebolig. La deg bli inspirert av våre funkishus på urbanhus.no. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
0: Stavanger Konserthus presenterer mai med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå er sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her er det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.
7: Nå er vi klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning. Og jakter nå klassens helt.
8: All inclusive.
7: Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Er dere sultne? Rykende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 time med utforsk og delta på Vitenfabrikken eller på Vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen er over.
9: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
7: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år, og sikre dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
10: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: morgen til mandagen din. Du hørte Holy Blindfold. Dere klokka under halv ett.
1: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
2: Viking tog imot Start på et utsolgt Lyse Arena, og vikingfeberen var til å ta og føle på i timene før kampen. Så sjokk åpnet gjestene og ledet 3 etter pause. Så våkna hjemmelaget etter pausen, anført av VM-aktuelle Zlatko Tripic. På 18 minutter skårte Viking 4 mål og blåste Start av banen foran et elektrisk hjemmepublikum. Til slutt ble det hele 6-3-seier til Viking. Zlatko Tripic skårte 1 og hadde 3 målgivende passninger. Samtidig knuste Bodø-Glimt Tromsø hele 5-0. Dermed er Viking på toppen av tabellen. 1 poeng foran Tromsø med 2 kamper mindre spilt. I Obos-ligaen tok Bryne imot Strømmen hjemme på Bryne stadion. Der vant laget 4-2. Bryne har nå 2 seire på rad og klatrer på tabellen. De ligger på 12. plass av poeng med Sandnes Ulf. Sandnes Ulf spilte sin kamp fredag, der de møtte Eik hjemme til lokaloppgjør. Sandnes Ulf vant også 4-2. Eik har nå 2 strake tap og ligger på 6. plass. I Premier League gjenstår det 2 kamper for Arsenal og Manchester City, som kjemper om seriegullet. Arsenal kan ta et stort steg mot seriemesterskapet i kveld når Burnley gjester laget på Emirates. Arsenal ligger 2 poeng foran City, som spiller sin hengekamp i morgen. Kampstart er i kveld klokka 21.00. I andre enden av tabellen tapte West Ham 3-1 mot Newcastle i går, og må håpe at Chelsea vinner sin kamp mot Tottenham i morgen. Vinner Spurs, rykker West Ham ned. Danske Vil Osula skårte 2 mål når Newcastle slo West Ham i går. Så til hockey-VM, og de norske landslagsguttene tok taktpinnen og dirigerte fra Start på nasjonaldagen når de møtte Slovenia. Norge vant kampen 4-0, og nå lever kvartfinalehåpet. Neste kamp for Norge er i morgen, når Italia venter. VM spilles i Schweiz. Og den irske kampsportstjerne Conor McGregor møter Max Holloway i en UFC-kamp i Las Vegas 11. juli. Comebacket ble bekreftet av UFC i går. Det blir McGregors første UFC-kamp siden han brakk beinet i et tap mot Dustin Poirier tilbake i 2021.
1: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Mandagsværet vårt. Vi fikk litt sol mange steder fra morgenen av I dag, og meteorologene varslet forbigående oppholdsvær tidlig på dagen. Varsel I ettermiddag og videre, skyet og perioder med regn. Sørøstlig bris, frisk bris utsatte steder I indre strøk, I kveld også etter hvert på kysten. Makstemperaturene I ettermiddag, de meldt rundt en 11-12 grader.

Hei, dette Jan Inge fra Olga Landbrukssenter her. Vi har vært forhandler av Husqvarna sine produkter i over 20 år. Vi spesialister på Husqvarna sine ropaklipper. Du har stor eller liten plen, hos oss får du akkurat den klipperen som passer for deg. Vi har eget serviceverksted og all kompetanse her på Olgård og på avdelingen på Jæren. Skulle du trenge hjelp til montering, ja, da fikser vi det også. Husqvarna ropaklippere originalen av alle klippere. Den klipper i all slags vær, og ikke minst når du på ferie. Vi har mye mer enn traktorer på Olgård Landbrukssenter,

Jon Tore, med all musikken du trenger til mandagen din. Nå skal vi også ta med oss en nyhetsoppdatering. Charlie Puth, ny låt opp mot toppen av en ny time. Dette her Home.

0: Her VG-nyhetene. En mann siktet for overgrep mot to barn på 17. mai. Han ble pågrepet i Skien i går kveld, skriver Telemarksavisa. Tre dansker og tre svensker blant de pågrepne i aksjonen mot MC-klubben Comanches MC i Oslo lørdag, og de vil trolig bli utvist fra Norge. Politiet mener klubben en videreføring av MC-klubben Satudara. Fredsprisvinner Narges Mohammadi utskrevet fra sykehus i Iran, opplyser stiftelsen hennes. Hun ble overført fra fengsel til sykehus etter at hun besvimte. Stiftelsen mener det vil være en dødsdom å sende henne tilbake til fengselet. Det kan bli svært varmt for fotballspillerne under VM. Landslagslege Ola Sand sier de må forberede seg på det ekstreme.
1: Både 2025 og 2024 bød på temperaturer opp mot 40 grader på det verste på østkysten av USA, hvor Norge spiller samtlige gruppespillskamper. Norges medisinske apparat har et helt sett med tiltak på gang, blant annet tidlig ankomst til USA for akklimatisering, kortere oppvarminger og treninger, nedkjøling i form av isbad og monitorering av dehydrering.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Utstyr for flere millioner kroner stjålet i løpet av natt til i dag fra Sandnes Kulturhus. Det store mengder sceneteknisk utstyr som tatt fra den største salen i Kulturhuset. Kulturhussjefen uttaler til NRK at det både utstyr som sto på scenen og som var å finne bak scenen. Hun mener innbruddet var målrettet og at det virker som tyvene har visst hva de var ute etter. Krimteknikere fra politiet har jobbet på stedet i formiddag. Også flere andre steder i distriktet det meldt om innbrudd i løpet av helgen, blant annet i en konteiner tilhørende et prosjekt ved SUS og ved gamle Vasshus skole på Klepp. I forbindelse med sist nevnte så opplyste politiet at det mer var snakk om skadeverk enn innbrudd og at de mistenker mindreårige for å stå bak. Politiet hadde ellers en travel natt etter 17. mai-festingen med tre voldshendelser i Stavanger sentrum i natt. Fra byterminalen meldte politiet om en person i begynnelsen av 30-årene som ble fraktet til SUS i ambulanse med skader i ansikt og bakhode. Senere ble det meldt om at to personer var utsatt for vold i Valberggata. Begge fremsto bevisstløse og ble fraktet til SUS. Ved Kongsgårdbakken ble en person slått ned og fikk et mulig nesebrudd. Også før midnatt var det flere meldinger til politiet om mulige slagsmål.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Med du lyg inn i en ny time på kontoret tidlig mandags ettermiddag. Håper du har stokket beina dine riktig så langt I dag. Nå det straks boxing som står på programmet hos oss. Vi har besøk av Hadle Holm og Kim Thesen I dag fra Viking Bokseklubb som skal arrangere en nytt stort rekruttmesterskap til høsten.

0: via radio, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø.
1: I november så har de fått det ærefulle oppdraget å arrangere rekruttmesterskapet på hjemmebane. De ble kåret til den beste klubben når rekruttmesterskapet ble arrangert i fjor. Det var i Moss, det er Viking bokseklubb som arrangerer, og ble kåret til den beste klubben. Vi har fått besøk fra både trener Hatle Holm og fra styreleder Kim Thesen. God morgen.
2: God morgen.
1: Og ja, aller først så er det vel på sin plass å gratulere med det oppdraget der. Hva betyr det for regionen og for Viking bokseklubb at dere nå får arrangere dette rekruttmesterskapet, Hatle?
3: Det betyr mye, og det betyr mye for veksten vi har. Vi ble jo, i lys av de resultatene vi hadde i fjor, så ble vi jo sterkt oppfordret til å arrangere på grunn av bokseforbundet, og ser jo veksten vi har i regionen.
1: Ja, for det har vi snakket litt om før vi gikk på live her, at det, og du var vel der for 2 år siden også, da vi snakket om en boble, at det var flere som meldte seg på og begynte på boksing. Det er fortsatt økende, altså?
3: Det er økende, så ikke bare hos oss, men i alle klubbene. Så det har kommet mer klubber også i regionen, så det er bra. Og noen av klubbene er faktisk sånn at de må ha medlemsstopp. Oi. Det har vi ikke med, selvfølgelig. Vi kjører jo bare på mer timer.
1: Ja, travelt for deg med andre ord.
3: Travel for oss, men der er en bokseboom i, jeg vil si hele Norge, men spesielt også i Rogaland.
1: Hvorfor er det det, tror dere?
3: Det er jo et godt tilbud, altså det er et godt treningstilbud, og der er jo gode klubber, og da er det, de skapes miljøer, og gutter og jenter liker å trene.
1: Nå var jo du veldig snill og inviterte meg på en trening for noen år siden. Tror du også at flere som har fått øynene opp for hva boksing er, ikke slossing, men trening, kondisjonstrening, fått mer forståelse for at i enkelte tilfeller så kan det se mer brutalt ut enn det er på trening da?
3: Ja, og jeg tror vi må litt tilbake igjen også, og se at det kanskje er en bølge etter Brekkhus og sånne ting også. Det som viste god teknisk boksing, og at det fordommene har nok gått ned de senere årene.
1: Godt du ikke sa Frank Løke og teknisk boksing.
3: Løk. Men så har vi jo, og det så jeg kjekt, det er jo ikke, altså, det er fra mange nasjoner. Tradisjonelt sett så er det jo mye Østblokkland og mye av de landene der som kommer sterkt inn. Men vi ser jo at det er mer og mer lokale gutter og jenter.
1: Kim, du er jo styreleder. Hva tenker du om denne boomen, at det er flere som, og kan jeg spørre, er det flere som nå som melder seg klar til kamp, som sperrer og utøver og konkurrerer, eller er det flere også som bare er med å trene?
4: Begge deler. Vi opplever at det er de som vil ha boksing som trening, som sin treningsform, som motionist. Det er jo en utrolig bra treningsform, spesielt med tanke på cardio og disiplin og den biten der. Og så ser vi også at det er mer og mer som får interessen for å gå inn i idretten, altså da går kamper etter hvert. Nå i forbindelse med dette mesterskapet i november, så har vi pratet litt med selvfølgelig de aktive kampboksene som vi har, og de er jo gira, de som får muligheten til å delta, men vi har også åpnet opp for at de som ikke har begynt skal få anledning nå. Så det blir en haug med utøver som skal debutere i november, og det er jo veldig bra.
1: Ja, hvordan er det? Hvem er det som skal? Det er jo rekruttmesterskap, men hvem er disse rekrutterne? Hva må de ha i banken alltid på seg for å kunne konkurrere?
4: For det første så må vi på en måte legge en plan med dem, at de må bestemme seg, og så må vi sette opp et treningsprogram til dem. De må ha en del ting i orden, de må ha en boksebok, de må ha en legesjekk, de må være en lisens på plass. Og vi vil jo da gir de et slags kallet program gjennom sommeren, og så på andre siden av sommeren så setter vi oss ned og så ser vi hvem som virkelig mente det, og så spisser vi derifra og klargjør de da for sin første kamp. Eller
1: ja, for det er jo ikke alle konkurranser og turneringer der nybegynnere, debutanter har lov å være med, men dette er altså åpent for noen som da kan konkurrere for aller første gang.
3: Dette er delt inn i 2 klasser. Det er fra 0-7 kamper og fra 8-15 kamper. Og det gjelder i utgangspunktet om du har gått thai eller kick og sånn, og tidligere norgesmestere får ikke lov å delta.
1: Ja, ok. Så det, nå kan vi potensielt se noen helt nye talentfulle som er i aksjon.
3: Hvert år ser vi det. Og dette her har gått nå i 10-12 år, tror jeg, det rekruttmesterskapet. Og da kommer frem talenter, og det en fin arena viser seg frem på. Fordi at du møter, altså, på vanlige stevner og turneringer, så risikerer du av og til litt mismatch og sånne ting. Her er det tatt vare på og lagt opp til at det skal være fair fight. Altså, det skal være jevnt.
2: Nå nevnte du Cecilia Brekkhus, du iblant de som har stått i bresjen for proffboksing her til lands. Når du da konkurrerer i rekruttmesterskap, er det da at de kan konkurrere uten beskyttelse, eller hva lover er det?
3: Nei, og rekruttmesterskap foregår både for ungdom, junior og senior. Så da er det jo egne regler for, altså du har ikke lov å vinne på knockout under 18 år. Så ungdom og junior har ikke lov å vinne på knockout til hodet. Senior har lov. Og da vil være hjelm på ungdom og junior.
2: Ja. Kim, og hadde dere blemme oss litt til, for den, du var jo med i teamet til Ole Klemmetsen, når det var stafett eller intervaller i DNB Arena mot Frank Løke, og det kom en til om ikke så veldig lenge, der det er to, ja, en på ski og en med fotballsko som skal konkurrere. Det vil jeg også spørre deg litt om etter hvert.
0: Mandagsværet vårt, vi fikk litt sol mange steder fra morgenen av i dag, og meteorologene varslet forbigående oppholdsvær tidlig på dagen, varsel i ettermiddag og videre, skyet og perioder med regn. Sørøstlig bris, frisk bris utsatte steder i indre strøk, i kveld også etter hvert på kysten. Makstemperaturene i ettermiddag, de meldt rundt en 11-12 grader.

Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn. Med rådgivere så kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: Åh, den bra. Fever Dream fra Alex Warren.
1: 13. til 15. november, da inviterer Viking Bokseklubb til rekruttmesterskap her på hjemmebane. De ble kåret til den beste klubben når samme arrangement ble arrangert i Moss i fjor, der Viking Bokseklubb, ja, dere vant. Hva var det dere vant, og egentlig utenom det å bli kåret til beste bokseklubb, var det individuelle seier
2: også? Ja, vi hadde, ikke for å være flåsete, men ikke om det var seks, guld, fem eller seks guld. Ja, ja. Vi hadde en som ble syk, så da hadde vi ikke full pott, men på lørdagen så hadde vi syv av syv seire, i hvert fall husker jeg. Ja. Mm. Så det er, det var en god og sterke helg i Moss.
1: Hvor er det rekruttmesterskapet skal bli arrangert i november?
3: Det skal vi ha på Energihotell på Kjønsvoll.
1: Ja, mm. Altså der som Ole Klemmesen feirer seieren mot...
3: Der afterparty var det, i konferansehallen da.
1: Men det, altså, hvor mye av kostnadene påtar da Viking Bokseklubb? Jeg vet ikke om jeg kan spørre det, for det høres jo ut som at det er noen armere bein som skal i aksjon da.
2: Vi trenger gjerne noen sponsorer for å si det sånn, men i og med at det er rekruttmesterskap, så står Norges Bokseforbund stille med dommere og sånne ting. Men det er klart, det er kostnader med dette her. Men når vi er så store klubb, så er det kostnader med å reise også. Så det er litt sånn regnestykke.
1: Hvor mange medlemmer er dere sånn ballpark i dag, Kim?
3: Vi er, altså totalt, medlemslisten vår er akkurat ikke 100 stykk.
1: Yes.
3: Mm. Så okay. det er vanvittig bra. Det er jo ikke alle disse som er aktive boksere. Det er støttemedlemmer og litt sånn forskjellige, det er det jo selvfølgelig. Men med den definitivt største klubben i regionen, og med blant de større i landet også.
1: Men det er en bokseboom, og det er fortsatt økende, og det er flere som kommer. Er det mest gutter, eller kommer jentene også å bokse?
3: Det er definitivt mest gutter, det er det. Men vi har også jenter, og det er utrolig positivt for miljøet og kulturen at det kommer flere jenter og ønsker mer av det. Det er en god idrett, det er en god sport. Vi har en veldig god kultur i vår klubb. Og så fått jevnet ut litt med litt mer jenter, det hadde vært bra.
1: 13. til 15. november, Energihotell, rekruttmesterskap, flere lokale som skal i aksjon. Så vil jeg også snakke, Hadle, om en showkamp som er nå, det er ikke så lenge til, altså, var det i oktober, Jon Arne Riise skal møte Petter Northug i ringen. Hva tenker du om den showkampen der?
2: Helt ærlig så synes jeg det er litt kulere enn Løke-opplegget.
1: Ja.
2: For det her er det jo, altså, ingen av dem har noe med boksing å gjøre. Og det er jo de spiller, at en høy med influenser spiller oppvisningskamper i fotball og så videre. Hvorfor kan det ikke være litt sånn, litt show med boksing også? Vi må ikke være for A4 og ikke slippe noe nytt heller på en måte. Og her er det ikke noe Frank Løpe-greier og sånn tøys og tull. Her er det jo to personligheter som kommer til å lage litt show. Og de skal jo slippe til noen andre lokaler, eller boksere, lokale boksere oppi der også, så det, vi må tørre å gjøre noe, se litt utenom også.
1: Og apropos Frank Løke, så skal han i ringen med Kai Robin Havnå, som i sin tid han var lagt opp nå, var en av Norges beste boksere. Det er jo litt, som de på boksespråket kanskje kaller for mismatch.
2: Ja, kan jeg si at jeg håper det?
1: Ja. Det kan du si.
2: Ja, og Havnå kjenner jeg jo godt, og han er jo, han trener jo enda mye, som det er om han har lagt opp og så videre.
1: Så han jo, Mesternes Mester var jo helt enorme der.
2: Nå i helvede suger litt, ja. Altså han er jo, han er treningsmann, han er steinhare. Så der kan vel der være en som har tatt litt vann over hovedet.
1: Ja, 21. gang. Vi kan si det. Vi gleder oss 13. til 15. november. Billettsalget er kanskje litt tidlig å snakke om nå, eller er dere i gang med de?
2: Nei, billettsalget blir lagt ut litt senere. Det er litt

0: ting som må avklares, men det blir 13. 13. Så det innveiing og trekning, og boksingen begynner på lørdagen, lørdag 14. Da vil det bokse semifinaler og noen direkte finaler, og søndagen bare finaler.
1: Og så må vi også bare helt til slutt. Hvordan går det med, Ole?
0: Det går bra. Nå har jeg vel hatt litt pause etter kampen, og nå har han vært hjemme en periode, og nå tror jeg han var avgåret til Spania igjen.
1: Så det ble noen nye kamper med det første?
0: Nei, det var vel det som var. Men det var jo det var en god gang.
1: Det var
0: en god
1: kveld. Ja, det var fantastisk. Bare, ja, hele uka egentlig. Oppladningen til kampen og... Nei, det var kjekt.
0: Men nå må de komme og se ordentlige boksing.
1: Ja, det er ny. Takk for besøket, så får dere ha en fin dag videre.
2: Liksom.

Det var oss to. Mathilde Frey heter hun. Det var før du tok hennes hånd og dro. Tok hennes hånd. Toppen av en ny time rett rundt hjørnet. Klokka den går mot to. Så får du avgjøre om du nå kjenner Kalle og kribler I hendene etter å få på boksehandskene. Du hørte Hadle Holm og Kim Thesen fra Viking Boksklubb på besøk da hos oss I dag denne timen.

0: Her VG-nyhetene. En mann siktet for overgrep mot to barn i Skien på 17. mai. Han ble pågrepet i går kveld.
1: Han siktet for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, og for seksuelt krenkende adferd mot barn under 16 år, skriver Telemarksavisa. Denne siktede mannen i tidlig 20-årene og skal avhøres i løpet av dagen.
0: Reporter Miriam Alsvik. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs eks-stabssjef løslatt mot kausjon tilsvarende rundt 30 millioner norske kroner. Andrei Jermak siktet for omfattende hvitvasking knyttet til bygging av et luksuriøst hyttekompleks utenfor Kyiv. IKEA kutter årsverk for tredje gang på to måneder, og denne gangen må 850 personer gå. Kuttene rammer i hovedsak svenske og nederlandske ansatte. Artisten Shakira får igjen over 60 millioner euro etter at spansk høyesterett ga henne medhold. Shakira har siden 2018 vært i konflikt med spanske skattemyndigheter som har anklaget henne for å ha unndratt skatt. Selv har hun hele tiden nektet skyld. Karsten Warholm vil opprette den nye øvelsen 200 meter hekk. Han sier til VG at den kan få enorm underholdningsverdi. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Utstyr for flere millioner kroner stjålet i løpet av natt til i dag fra Sandnes Kulturhus. Det store mengder sceneteknisk utstyr som tatt fra den største salen i Kulturhuset. Kulturhussjefen uttaler til NRK at det både utstyr som sto på scenen og som var å finne bak scenen. Hun mener innbruddet var målrettet og at det virker som tyverne har visst hva de var ute etter. Krimteknikere fra politiet har jobbet på stedet i formiddag. Også flere andre steder i distriktet det meldt om innbrudd i løpet av helgen, blant annet i en konteiner tilhørende et prosjekt ved SUS og ved gamle Vasshus skole på Klepp. I forbindelse med sistnevnte så opplyste politiet at det mer var snakk om skadeverk enn innbrudd og at de mistenker mindreårige for å stå bak. Politiet hadde ellers en travel natt etter 17. mai-festingen med tre voldshendelser i Stavanger sentrum i natt. Fra byterminalen meldte politiet om en person i begynnelsen av 30-årene som ble fraktet til SUS i ambulanse med skader i ansikt og bakhode. Senere ble det meldt om at to personer var utsatt for vold i Valberggata. Begge fremstod bevisstløse og ble fraktet til SUS. Ved Kongsgårdbakken ble en person slått ned og fikk et mulig nesebrudd. Også før midnatt var det flere meldinger til politiet om mulige slagsmål.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Gaga med Abracadabra. Toppen av en ny time passert. Du hører Kontoret på Jæradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø. Jeg heter Aslak og følger deg en time til, fram til Jonas og ettermiddagsrøsje etter hvert overtar med neste etappen fra trean. All musikken du trenger til arbeidsdagen din du sikret her hos oss, så nå skal vi ta med en av de aller, aller beste fra Sondre Justad. Neste ut, dette Liv i

mandagsværet vårt. Vi fikk litt sol mange steder fra morgenen av I dag, og meteorologene varslet forbigående oppholdsvær tidlig på dagen, varsel I ettermiddag og videre, skyet og perioder med regn. Sørøstlig bris, frisk bris utsatte steder I indre strøk, I kveld også etter hvert på kysten. Makstemperaturene I ettermiddag, de meldt rundt en 11-12 grader.

0: fest enn noe ystepikene driver med. Nå det vår, en herlig tid med fuglekvitter og vårvinner. Ystebutikken den fylles opp med både fersk og modne oster. Og ost, det kan du ha til alt I alle anledninger. Bare tenk deg å dele et osterfat på terrassen. Altså, osterne okker skal være lett å like for de fleste. Og følg dere på Instagram. Vi har en gilde nye konto som skal inspirere til gode ostemåltid. Ystebutikken heter den. Du kan også komme innom Ystebutikken fysisk på Varhaug, så hjelper vi deg å finne både ost, tilbehør eller gaver.
1: Vårrengjøring mye søppel. Når det vår, det mye som må gjøres, og det blir ofte mye å bli kvitt. Fransefoss med på dugnaden. Bestill konteiner til fast pris på fransefoss.no eller ring på telefon 96 94 09 90.

0: Podden presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking tog emot Start på et utsolgt Lyse Arena, og vikingfeberen var til å ta og føle på i timene før kampen. Så sjokk åpnet gjestene og ledte 3 etter pause. Så våknet hjemmelaget etter pausen, anført av VM-aktuelle Zlatko Tripic. På 18 minutter skårte Viking 4 mål og blåste Start av banen foran et elektrisk hjemmepublikum. Til slutt ble det hele 6-3 seier til Viking. Zlatko Tripic skårte 1 og hadde 3 målgivende passninger. Samtidig knuste Bodø/Glimt Tromsø hele 5-0. Dermed Viking på toppen av tabellen. 1 poeng foran Tromsø med 2 kamper mindre spilt. I Obos-ligaen tok Bryne imot Strømmen hjemme på Bryne stadion. Der vant laget 4-2. Bryne har nå 2 seire på rad og klatrer på tabellen. De ligger på 12. plass av poeng med Sandnes Ulf. Sandnes Ulf spilte sin kamp fredag, der de møtte Eik hjemme til lokaloppgjør. Sandnes Ulf vant også 4-2. Eik har nå 2 strake tap og ligger på 6. plass. I Premier League gjenstår det 2 kamper for Arsenal og Manchester City, som kjemper om seriegullet. Arsenal kan ta et stort steg mot seriemesterskapet i kveld når Burnley gjester laget på Emirates. Arsenal ligger 2 poeng foran City, som spiller sin hengekamp i morgen. Kampstart er i kveld klokka 21.00. I andre enden av tabellen tapte West Ham 3-1 mot Newcastle i går, og må håpe at Chelsea vinner sin kamp mot Tottenham i morgen. Vinner Spurs, rykker West Ham ned. Danske Vil Osula skårte 2 mål når Newcastle slo West Ham i går. Så til hockey-VM, og de norske landslagsguttene tok taktpinnen og dirigerte fra start på nasjonaldagen når de møtte Slovenia. Norge vant kampen 4-0, og nå lever kvartfinalehåpet. Neste kamp for Norge i morgen, når Italia venter. VM spilles i Schweiz. Og den irske kampsportstjerne Conor McGregor møter Max Holloway i en UFC-kamp i Las Vegas 11. juli. Comebacket ble bekreftet av UFC i går. Det blir McGregors første UFC-kamp siden han brakk beinet i et tap mot Dustin Poirier tilbake i 2021.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til California og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.

0: Mandagsværet vårt, vi fikk litt sol mange steder fra morgenen av I dag, og meteorologene varslet forbigående oppholdsvær tidlig på dagen, varsel I ettermiddag og videre, skyet og perioder med regn. Sørøstlig bris, frisk bris utsatte steder I indre strøk, I kveld også etter hvert på kysten. Makstemperaturene I ettermiddag, de meldt rundt en 11-12 grader.
1: 50.000, forse 55.
2: Okay.

0: Har du boss? Ring til Frans Voss.
1: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta vårrydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
0: Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall. Så husk, har du boss? Ring til Fransefoss.

Åh, så fin, så fin. Tommy Fredvang sammen med Hilde Selvikvåg. Låten etter balansen, 3:03 er klokka blitt. Og før nyheter og ettermiddagsrøsje etter hvert, så er dette Kate Ryan.

0: Her VG-nyhetene. Det hersker uenighet rundt beslutningsforum, som de som avgjør hvilke nye medisiner og behandlingsmetoder som skal tilbys på norske sykehus.
1: Helseprofessor Anne Kjersti Befring mener norske pasienter med sjeldne sykdommer ikke får samme tilgang som pasienter i andre europeiske land på grunn av ordningen. Beslutningsforum består av direktørene i helseregionene, leder Jan Frick forsvarer ordningen og sier at prioritering viktig.
0: Reporter Miriam Alsvik. Norge og India skal styrke handelssamarbeidet, sier statsminister Jonas Gahr Støre i forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi på besøk i Norge. Landene skal også samarbeide tettere om det grønne skiftet, helse og teknologi.
2: At a time of rising protectionism and more tense geopolitical dynamics, it's more important than ever to stand together for a rule-based order.
0: Moussa Ndjaye fikk fullt medhold hos Norges fotballforbunds ankeutvalg og ikke lenger suspendert. I forkant av serieåpningen sprakk nyheten om at KFUM-brødrene Bilal og Moussa Ndjaye siktet for grov korrupsjon knyttet til pengespill på fotballkamper. Nå begge brødrene fri til å trene og konkurrere. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
3: Utstyr for flere millioner kroner stjålet i løpet av natt til i dag fra Sandnes kulturhus. Det store mengder sceneteknisk utstyr som tatt fra den største salen i kulturhuset. Kulturhussjefen uttaler til NRK at det både utstyr som sto på scenen og som var å finne bak scenen. Hun mener innbruddet var målrettet og at det virker som tyvene har visst hva de var ute etter. Krimteknikere fra politiet har jobbet på stedet i formiddag. Også flere andre steder i distriktet det meldt om innbrudd i løpet av helgen, blant annet i en konteiner tilhørende et prosjekt ved SUS og ved gamle Vasshus skole på Klepp. I forbindelse med sistnevnte så opplyste politiet at det mer var snakk om skadeverk enn innbrudd og at de mistenker mindreårige for å stå bak. Politiet hadde ellers en travel natt etter 17. mai-festingen med tre voldshendelser i Stavanger sentrum i natt. Fra byterminalen meldte politiet om en person i begynnelsen av 30-årene som ble fraktet til SUS i ambulanse med skader i ansikt og bakhode. Senere ble det meldt om at to personer var utsatt for vold i Valberggata. Begge fremsto bevisstløse og ble fraktet til SUS. Ved Kongsgårdbakken ble en person slått ned og fikk et mulig nesebrudd. Også før midnatt var det flere meldinger til politiet om mulige slagsmål.

Bruno Mars som blir med oss over I tre timen. I Just Might heter den. Vi altså inn I ettermiddagsrushet. Jeg Jonas og klar for mer musikk sammen med deg og hjem fra jobben etter hvert. Håper du har hatt en fin helg. 17. mai-feiring I går. Håper den gikk fint også. Sikkert en del som fått litt mindre søvn kanskje I natt. Det kan jeg kjenne meg igjen I. Ellers... Skal du få Sam Fender og Elton John fra meg.

0: Sam Fender, Elton John, Talk to You är låta vi gör I middagsrushet. Vi ska bevega oss till fotbollen och ett lag som verkligen har god flyt.
1: Det börjar att bli en vana med både utsålt stadion, festfotboll och seger. Viking knuste Start 6-3 på fotbollens festdag på lördag föran ett elektriskt publikum och nu har rekordarna egentligen bara strömmat på för laget I mörkeblått. Vi har med oss tränare Morten Jensen som igen kunde gå som serieledare I Folketoget. Hvis vi starter med det, Morten, hur var det att gå Folketog igår?
2: Nej, det var väldigt speciellt selvfølgelig. Det en fantastisk følelse å gå I folketoget og treffe sine likemenn som like glad I Viking som meg selv Så nei, det var mye lyd og mye applaus gjennom hele løpet.
1: Betyr det litt ekstra for ja, både dere som et lokalt trenerteam, men også mange lokale spillere som dere har I stallen, tror du?
2: Ja, det tror jeg. Vi går jo der med spillerne, det var utrolig mange kompiser og veninner og sånn, og familie av spillerne som ropte og heia de frem. Og, så nei, det var kjekt å se de I den settingen der, og det var flere spillere som fikk en del kyss også av kjærestammen på veien. Så nei, det var stor eufori I løpet.
1: Velfortjent. Du, gratulerer med seier også.
2: Takk for det.
1: 11. Strage hjemmeseieren I hjemlig liga, og hva det, 8. strage også, altså 9 hvis du tar med Haugesund I treningskampen, som var midt I en inneklemt treningskamp der, det flyter godt om dagen.
2: Ja, det gjør det. Så tror jeg det viktig at vi ikke tenker for mye på de statistikkene, for da begynner du gjerne å miste litt fokus, og vi I fotballverden, vi liker egentlig å holde ganske sånn smalt og rått fokus, og det egentlig bare neste treningsuke I neste kamp, og så vet vi jo at vi har vært gode over tid og samlet masse poeng, men jeg tror det viktig at vi ikke begynner å se oss I bakspeil av alt vi har fått til, men har fokus på det vi skal få til fremover.
1: Du, apropos fotballens verden, så det også noe som heter Game of Two Halves, og selv om Start var ganske effektiv, så var det noe som skjedde I den pausen der. Hvordan vil du beskrive kampen først egentlig?
2: Nei, som du sier, så var det en kamp of two halves, der Start kom ut og var bedre enn oss I alt som var gratis, synes jeg, I første omgang. De løpte litt mer, de kriget litt bedre, de vant de viktigste duellene og får en effektiv 3-1-ledelse til pause. Så, men vi hadde veldig troen og roen selv, både med trenerteam og spillerne, så vi brukte pausen selvfølgelig godt og var konstruktiv I forhold til hva vi måtte gjøre for å snu denne kampen, og så er det det som så herlig med den gjengen vår, at vi alltid troen, og vi har gjort store comeback før, så vi visste at vi igjen kunne få det til hvis vi alle greide å følge den opprinnelige kampplanen bare litt mer bedre og mer nøyaktig.
1: Og noe dere har trent på, du og Betty har et fokus på, hva dere gjør etter dere vinner ballen, og der også fikk vi jo se Game of Two Halves, og det har vi også fått sett tidligere I sesongene. Hvor stor styrke det I dette vikingelaget her, og det dere har fokus på, hva dere gjør når dere vinner ballen og setter I gang disse kontringene det lukter svidd av?
2: Nei, det jo det vår DNA. Det skal gå fort fremover, og vi ønsker ikke å strekke I håndbrekken hvis vi har sjanse til oss å score mål. Derfor det jo også vi skårer veldig mye mål, for at vi vil, hvis vi har muligheten å vinne 6-0 eller 4-1, så vil vi jo heller det enn å vinne 1 eller 2-0. Vi ønsker å angripe med mye folk hele kampen, så det litt det der en galskap, heavy metal fotball vi spiller, og det liker spillerne våre også, men noen ganger så greier vi ikke å komme inn I det, da må vi gjerne vekke det litt opp sånn at de kommer på stasjonen igjen.
1: Og litt vanskelig spørsmål egentlig til deg, hvordan jeg skal stille det, men hvor mye bedre kan et lag bli, og hvordan jobber dere med å fortsette å ta steg, for det ser ut for oss på sidelinjen at dere tar steg egentlig for hver dag?
2: Ja, det gjør vi. Vi tar steg hver dag, og du skal jo alltid bli bedre enn det du har vært, og både individuelt så tror jeg vi har en del å gå på, og så har vi en del å gå på det kollektive, men jeg synes jo det kollektive Viking sterkere enn individualisten, og det jo det som gjør at vi så gode som så selv om individualisten gjerne har en off-dag eller noen off-minutter, så greier kollektivet stort sett å hjelpe individualisten sånn at vi blir sterkere sammen, så men vi må bli litt bedre en del faser av spillet, så det mye å gå på enda. Så, men jeg skjønner spørsmålet litt, og så det veldig gøy for oss trenere å vite på en måte at vi har lagt et lag som såpass godt, men skal vi bli enda bedre, så må vi bruke håpene våre enda bedre og skru til enda bedre på et par punkter som forhåpentligvis skal gi mer effekt.
1: Nå skal Ståle Solbakken ta ut en tropp til sommerens fotball-VM i denne uka her, og derfor det også litt uklart om det en eller to eliteseriekamper igjen for dere, den Lillestrømskamp der som, ja, som kan bli utsatt. Men KPK venter i hvert fall på søndag. Hva tanker har du om den neste kampen?
2: Ja, ja. Men jeg tror jo at det bare blir en kamp igjen som er KPK på søndag, som du sier, og så tror vi at vi skal gå inn i en voidmatt.
1: Nei, det er vi fortsatt på.
2: Nei, ja. Så tror vi at vi skal gå inn i en fotballferie da, for vi tror og håper at vi får med flere enn Joe Bell. Det en sjanse for både Gianni Stensnes med Australia, og så tror vi at Henrik Faltner har en veldig god sjanse å komme med på Norge, og så håper vi også at gjerne Slatko kan være en joker til å komme inn i form av de gode prestasjonene sine nå på slutten.
1: Veldig spennende. Og til slutt, hvordan trener dere nå når det fotballens sommer VM i vente? Gjør dere de lengre perioder fri, eller blir det treningskamper, blir det treningsleirer, eller hvordan blir det?
2: Ja, det blir en liten treningsleir til Danmark, der man skal møte etter to danske lag søndag, husker jeg, jobber også med FCK, som skal være en liten jeg har en liten treningsleir der, for den kampen vår mot Tromsø, som skulle også vært i begynnelsen av juli, den er også utsatt under VM, så vi må fylle inn de hullene der, og så vil vi egentlig bare trene godt. Vi får nytt kunstgras som blir lagt nå i rett etter neste uke, så begynner vi å rive det gamle kunstgraset på Lysarena, så får vi et godt nytt kunstgras og trener på her hjemme også. Så basen blir her hjemme med tøffe treninger, og nesten en ny free season før det venter en veldig spennende sommer og høst på oss.
1: Spennende. Nå på torsdag altså tar Norge ut sin VM-tropp, og på søndag klokka 6 da venter Kristiansund på bortebane for de regjerende seriemesterne og serielederne fra Stavanger Viking. Morten, tusen takk for praten, og får du ha en fin dag videre.
2: Ja, i like måte. Ha en fin dag.
0: For det meste skya og perioder med regn videre i dag, sørøstlig bris, frisk bris utsatte plasser i indre strøk og på kysten. I morgen litt regn og regnbyger først på dagen, ellers meldt skya eller delvis skya oppholdsvær, sørøstlig bris, opp i liten kuling i utsatte fjellstrøk, temperaturer rundt 14-15 grader.

0: Har du gamle smykker liggende i en skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi piger det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Går du med byggeplaner? Urbanhus tegner gjerne din drømmebolig. La deg bli inspirert av våre funkishus på urbanhus.no. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
3: Det Jon Magne fra Olko Landbrukssenter, avdeling Jæren. Har du sett det flotte verkstedet vi har her på Bryna? Her vi flinke mekanikere som skriver på traktorer, redskaper og skurtrøsjere for å nevne noe. Vi de eneste i regionen som er åpent verksted hver lørdag hele året. Med eget slangeverksted og vaktordning 24-7 kan vi hjelpe deg når du trenger det. For vi vet hvor sårbart det er når utstyret svikter. Olko Landbrukssenter, avdeling Jæren finner du på Bryna.
4: Er du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du vår egen produserte sommerblomster, støvder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpent til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelp med deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Havsjord.
5: Visste du at vi på Børsedalstunet har mange muligheter for nettopp din bedrift? Hos oss kan dere få magiske naturopplevelser, varme og kalde matretter fra lokale råvarer, overnatting og ikke minst lokale og møterom til både små og store grupper. Og har du sett Gloppehallen vår? Der det faktisk plass til hele 600 personer. Børsedalstunet har det meste. Ta kontakt. Vi vil veldig gjerne gi bedriften din en unik opplevelse.
0: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bag? God markedsføring er viktig uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Jærradioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

American Girls. Det Harry Styles sin låt 4:30. Utstyr for flere millioner kroner stjålet I løpet av natt til I dag fra Sandnes Kulturhus. Det store mengder sceneteknisk utstyr som tatt fra den største salen I Kulturhuset. Kulturhussjefen uttaler til NRK at det både utstyr som sto på scenen og som var å finne bak scenen. Hun mener innbruddet var målrettet og at det virker som tyvene har visst hva de var ute etter. Krimteknikere fra politiet har jobbet på stedet I formiddag. Også flere andre steder I distriktet det meldt om innbrudd I løpet av helgen, blant annet I en konteiner tilhørende et prosjekt ved SUS og ved gamle Vasshus skole på Klepp. I forbindelse med sistnevnte så opplyste politiet at det mer var snakk om skadeverk enn innbrudd og at de mistenker mindreårige for å stå bak. Politiet hadde ellers en travel natt etter 17. mai-festingen med 3 voldshendelser I Stavanger sentrum I natt. Fra byterminalen meldte politiet om en person I begynnelsen av 30-årene som ble fraktet til SUS I ambulanse med skader I ansikt og bakhode. Senere ble det meldt om at 2 personer var utsatt for vold I Valberggata. Begge fremstod bevisstløse og ble fraktet til SUS. Ved Kongsgårdbakken ble en person slått ned og fikk et mulig nesebrudd. Også før midnatt var det flere meldinger til politiet om mulige slagsmål.

0: For det meste skyer og perioder med regn videre I dag, sørøstlig bris, frisk bris utsatte plasser I indre strøk og på kysten. I morgen litt regn og regnbyger først på dagen, ellers meldt skyer eller delvis skyer oppholdsvær, sørøstlig bris, opp I liten kuling I utsatte fjellstrøk, temperaturer rundt 14-15 grader.
1: Jaya! Shock!

0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Nå har du sjansen til å være med Lars Madan reiser til Kitzbühel 17. til 20. september. Hver host I Alpene sier det noe helt spesielt. Når graset nedbeidet på fjellet, så tager de hjem kyene og pynter de med bjødle og blommer. Slik tradisjonen vår I hundrevis av år. Dette får du oppleve. Med bur og det godt går mange turer I fjellet. Med besøker en kjent lokale bonde, så har sin egen gasbutikk. Dette ekte fjell- og landbruk på sitt beste. Kun 25 ledige plasser. Ring Lars Madlan Reiser på 91 66 31 66.
2: Stavanger Konserthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
3: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
4: Drei med varmepump og spar, det var Kjartan.
5: Og det noe altså så varmt, at jeg tror jeg må ha ei til som jeg kaller pumpa. Jeg kan starte den andre full av isbeter. Og det altså, det jo så varmt at her om dagen, så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen, bare så jeg får et kald skulder I det minste.
6: Du vet hvor du skal, Reime varmepumpa og spar.
3: www.reimeas.no
7: Du Sandnes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt I byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest I en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
8: Nå det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt.
9: All inclusive, all inclusive.
8: Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det en eller annen time med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren. Hvor går turen hen? Hjem I tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
10: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
8: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt I år, og sikre dere årets drømmedag nå I juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
11: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

Louis Tomlinson med Imposter. Vi går mot klokka fire. Noen få minutter nå, så skal du få nyhetsoppdatering. Før det, Madonna.

0: Her VG-nyhetene. Hizbollah kan endre spillereglene i kampen mot Israel ved hjelp av små eksplosive droner. Det forteller en politisk analytiker fra Hizbollah til VG.
1: Dronene vanskelig å skyte ned på grunn av fiberoptiske kabler. De gjør det også umulig å forstyrre signalene til dronen. Samtidig sier en israelsk soldat til Times of Israel at trusselen fra droner sterkt overdrevet.
0: Reporter Miriam Alsvik. Mannen som i helga ble varetektsfengslet i 4 uker og siktet for spionasje skal ha prøvd å kartlegge militær aktivitet i Bodø. Siktede har hatt tilhold i en bunker ved Bodø flyplass over noe tid. PST skal undersøke om siktede har prøvd å innhente opplysninger tilknyttet den militære delen av flystasjonen. 676 000 nordmenn så Eurovision-finalen på lørdag, noe som kraftig ned fra de siste årene. Finaletallene mer enn halvert siden 2021. Norge kom på 14. plass. Jørgen Isnes ny trener i KFUM Oslo. 46-åringen ledet KFUM også fra 2017 til 2022 og sier det utrolig stort å være tilbake igjen. Han tar over etter Johannes Mosgaard, som forlater Oslo-klubben til fordel for byrival Vålerenga. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Utstyr for flere millioner kroner stjålet i løpet av natt til i dag fra Sandnes Kulturhus. Det store mengder sceneteknisk utstyr som tatt fra den største salen i Kulturhuset. Kulturhussjefen uttaler til NRK at det både utstyr som sto på scenen og som var å finne bak scenen. Hun mener innbruddet var målrettet og at det virker som tyvene har visst hva de var ute etter. Krimteknikere fra politiet har jobbet på stedet i formiddag. Også flere andre steder i distriktet det meldt om innbrudd i løpet av helgen, blant annet i en konteiner tilhørende et prosjekt ved SUS og ved gamle Vasshus skole på Klepp. I forbindelse med sistnevnte så opplyste politiet at det mer var snakk om skadeverk enn innbrudd og at de mistenker mindreårige for å stå bak. Politiet hadde ellers en travel natt etter 17. mai-festingen med 3 voldshendelser i Stavanger sentrum i natt. Fra byterminalen meldte politiet om en person i begynnelsen av 30-årene som ble fraktet til SUS i ambulanse med skader i ansikt og bakhode. Senere ble det meldt om at 2 personer var utsatt for vold i Valberggata. Begge fremstod bevisstløse og ble fraktet til SUS. Ved Kongsgårdbakken ble en person slått ned og fikk et mulig nesebrudd. Også før midnatt var det flere meldinger til politiet om mulige slagsmål.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking har fått en bot på 10 000 kroner fra Norges fotballforbund etter kampen mot Brann. Bakgrunnen flere kommentarer fra Vikings speaker Øyvind Jakobsen under kampen, blant annet etter Branns utligningsmål. Da skal speakeren ha vist til at målskårer Joakim Soltvedt tidligere hadde bommet på straffespark. NFF mener kommentarene brøt med regelverket for speakertjeneste på stadion, der speakeren skal opptre nøytralt og bidra til god stemning uten å fyre opp under publikum eller rett negative kommentarer mot motstanderlaget. Jakobsen sier til Stavanger Aftenblad at han opplever mye hets etter saken, men understreker samtidig at han respekterer avgjørelsen fra fotballforbundet. Han sier også at han skal være mer bevisst på formuleringene sine fremover. Viking velger å godta bota og kommer ikke til å anke saken, skriver avisa. Klubben understreker samtidig at de setter pris på engasjementet spikeren skaper på Lyse Arena. Det internasjonale turnforbundet opphever nå alle sanksjoner mot russiske og belarusiske utøvere. Det kommer fram i en kort uttalelse fra forbundet, men det foreløpig ikke gitt detaljer om hvordan avgjørelsen skal gjennomføres i praksis. Ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS har Russlands turnforbund allerede varslet sine utøvere om at de igjen kan konkurrere under russisk flagg og med nasjonale symboler. Det møter sterk kritikk fra Norge. Konstituert generalsekretær Øystein Lunde i Norges gymnastikk- og turnforbund sier til Dagbladet at Norge hele tiden har vært tydelig på motstanden mot russisk og belarusisk deltagelse. Han peker på at krigen i Ukraina fortsatt pågår, og mener situasjonen ikke har endret seg. Så skadetrøbbel for Spania før sommerens VM. Barcelona-spillerne Fermin López og Lamine Yamal sliter med skader. Ifølge The Athletic ligger det an til at Lamine Yamal mister Spanias åpningskamp mot Kap Verde 15. juni på grunn av en hamstringsskade. Det også usikkert om stortalentet rekker kampen mot Saudi-Arabia 6 dager senere. Det skal være håp om at Yamal kan være tilbake etter den siste gruppespillskampen mot Uruguay 26. juni. For lagkammeraten Fermin López ser situasjonen mer alvorlig ut. 23-åringen har pådratt seg et brudd i mellomfoten og må opereres, det opplyser Barcelona i en pressemelding. Og mye tyder nå på at han går glipp av hele VM-sluttspillet.

For det meste skyer og perioder med regn videre I dag, sørøstlig bris, frisk bris utsatte plasser I indre strøk og på kysten. I morgen litt regn og regnbyger først på dagen, ellers meldt skyer eller delvis skyer oppholdsvær, sørøstlig bris, opp I liten kuling I utsatte fjellstrøk, temperaturer rundt 14-15 grader.

Onsdag i forrige uke avslutta flere syriske asylsøkere sultestreiken på Hå mottakssenter. Dette bekrefter leder Tor Olav Varhaug, som har stor forståelse for situasjonen deres, men glad for at de eventuelt finner andre måter å aksjonere på fremover. Det sier han til NRK. De syriske mennene hadde da vært uten næring i 10 dager. En person som har vært i kontakt med asylsøkerne i dag opplyser at det 2 årsaker til at aksjonen avslutta. Syrerne mener de har oppnådd det de kunne gjennom å få oppmerksomhet om situasjonen. I tillegg så var de helsemessige konsekvensene av aksjonen potensielt svært alvorlig. Saksbehandlingstida hos UDI har økt etter at Assad-regimet falt, og mange syrere har ventet i flere år på å få søknaden sin behandlet. Utstyr for flere millioner kroner er altså stjålet i løpet av natt til dag i Sandnes kulturhus. Det er store mengder sceneteknisk utstyr som er stjålet fra den største salen i kulturhuset. Kulturhussjefen uttaler til NRK at det både utstyr som stod på scenen og som var fin bak scenen. Hun mener innbruddet var målrettet, og at det virker som tyvene har visst hva de var ute etter. Krimteknikere fra politiet har vært på stedet og jobbet i dag. Flere andre plasser i distriktet er det også meldt om innbrudd i helga, blant annet i en container tilhørende et prosjekt ved SUS over den gamle Vasshus skole på Klepp. I forbindelse med sistnevnte hendelse opplyste politiet at det var mer snakk om skadeverk enn innbrudd, og at de mistenker mindreårige for å stå bak.

0: du gamle smykker liggende I en skuff? Kanskje har du arvet sølv på stikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Skjelden I Stavanger.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen og mer. Men det en plass jeg
2: alltid må innom til. Knapphus, du vet at... Trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
3: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
2: Knapphus Energi, både lokalt og I resten av Norge, når du trenger dem.

For det meste skyer og perioder med regn videre I dag, sørøstlig bris, frisk bris utsatte plasser I indre strøk og på kysten. I morgen litt regn og regnbyger først på dagen, ellers meldt skyer eller delvis skyer oppholdsvær, sørøstlig bris, opp I liten kuling I utsatte fjellstrøk, temperaturer rundt 14-15 grader.

0: Her VG-nyhetene. En bilist siktet for uaktsomt bildrap etter dødsulykken i Nittedal i går kveld. En person omkom etter frontkollisjonen og to andre skadd. Den ene bilen skal ha hatt svært høy fart. Mannen i 30-årene som dømt til 15 års forvaring med en minstetid på 10 år for overgrep mot en rekke barn han var trener for i Lyngdal anker dommen. I tillegg til straffutmålingen anker han skyldspørsmålet for et av forholdene. En mann siktet for overgrep mot to barn i Skien på 17. mai. Han ble pågrepet i går kveld.
1: Han siktet for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, og for seksuelt krenkende adferd mot barn under 16 år, skriver Telemarksavisa. Den siktede mannen i tidlig 20-årene og skal avhøres i løpet av dagen.
0: Reporter Miriam Alsvik. Dronning Sonja har avlyst offisielt program i dag på grunn av hjerteflimmer. Det bekrefter slottet til Se og Hør. Dronningen var opprinnelig oppført på to programpunkter. Det foreløpig bare dagens program som påvirkes. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Onsdag i forrige uke avsluttet flere syriske asylsøkere sultestreiken på H mottakssenter. Dette bekrefter leder Tor Olav Varhaug, som har stor forståelse for situasjonen deres, men glad for at de eventuelt finner andre måter å aksjonere på fremover, det sier han til NRK. De syriske mennene hadde da vært uten næring i 10 dager. En person som har vært i kontakt med asylsøkerne i dag opplyser at det to årsaker til at aksjonen avsluttet. Syrerne mener de har oppnådd det de kun gjennom å få oppmerksomhet om situasjonen. I tillegg så var de helsemessige konsekvensene av aksjonen potensielt svært alvorlig. Saksbehandlingstida hos UDI har økt etter at Assad-regimet falt, og mange syrere har ventet i flere år på å få søknaden sin behandlet. Utstyr for flere millioner kroner altså stjålet i løpet av natt til dag i Sandnes kulturhus. Det store mengder sceneteknisk utstyr som stjålet fra den største salen i kulturhuset. Kulturhussjefen uttaler til NRK at det både utstyr som stod på scenen og som var fin bak scenen. Hun mener innbruddet var målrettet og at det virker som tyvene har visst hva de var ute etter. Krimteknikere fra politiet har vært på stedet og jobbet i dag. Flere andre plasser i distriktet det også meldt om innbrudd i helga, blant annet i en container tilhørende et prosjekt ved SUS over den gamle Vasshus skole på Klepp. I forbindelse med sistnevnte hendelse opplyste politiet at det var mer snakk om skadeverk enn innbrudd, og at de mistenker mindreårige for å stå bak.

0: Miles Smith altså med sin låt My Mess her I ettermiddagsrushet. Det skal handle litt om boksing, for det skjer mye I Viking bokseklubb. Rekruttmesterskap skal de arrangere I november på hjemmebane. Det altså en eksplosjon av medlemmer I klubben. Vi snakker med trener Kim Thesen og Hadle Holm I dag.
1: Og ja, aller først så det vel på sin plass å gratulere med det oppdraget der. Hva betyr det for regionen og for Viking bokseklubb at dere nå får arrangere dette rekruttmesterskapet, Hadle?
2: Det betyr mye, og det betyr mye for veksten vi har. Vi ble jo, I lys av de resultatene vi hadde I fjor, så ble vi jo sterkt oppfordret til å arrangere. På grunn av bokseforbundet, og også ser jo veksten vi har I regionen.
1: Ja, for det har vi snakket litt om også før vi gikk på live her, at det, og du var vel der for to år siden også, da vi snakket om en boble, at det var flere som meldte seg på og begynte på boksing. Det fortsatt økende altså?
2: Det økende, så ikke bare hos oss, men I alle klubbene. Så det har kommet mer klubber også I regionen, så det bra, og noen av klubbene faktisk sånn at de må ha medlemsstopp. Oi. Det jo ikke med selvfølgelig. Vi kjører jo bare på mer timer.
1: Ja, travelt for deg med andre ord.
2: Travelt for oss. Men der en bokseboom I, jeg vil si hele Norge, men spesielt også I Rogaland.
1: Hvorfor det det, tror dere?
2: Det jo et godt tilbud, altså det et godt treningstilbud, og der jo gode klubber. Og da det skapes miljøer, og gutter og jenter liker å trene.
1: Nå var jo du veldig snill og inviterte meg på en trening for noen år siden. Tror du også at det flere som har fått øynene opp for hva boksing ikke slossing, men trening, kondisjonstrening, fått mer forståelse for at I enkelte tilfeller så kan det se mer brutalt ut enn det på trening da?
2: Ja, og jeg tror vi må litt tilbake igjen også se at det kanskje en bølge etter brekkhus og sånne ting også. Det som viste god teknisk boksing og at det fordommene har nok gått ned de senere årene.
1: Godt du ikke sa Frank Løke og teknisk boksing.
2: Løk. Men så har vi jo, og det så jeg kjekt, det jo ikke, altså, det fra mange nasjoner. Tradisjonelt sett så det mye Østblokkland og mye av de landene der som kommer sterkt inn. Men vi ser jo at det mer og mer lokale gutter og jenter.
1: Kim, du jo styreleder. Hva tenker du om denne boomen at det flere som og kan jeg spørre, det flere som nå som melder seg klart til kamp, som sperrer og utøver og konkurrerer, eller det flere også som bare med å trene?
3: Begge deler. Vi opplever at det de som vil ha boksing som trening, som sin treningsform som motionist. Det jo en utrolig bra treningsform, spesielt med tanke på cardio og disiplin og den biten der. Og så ser vi også at det mer og mer som får interessen for å gå inn I idretten, altså da går kamper etter hvert. Nå I forbindelse med dette mesterskapet I november, så har vi pratet litt med selvfølgelig de aktive kampboksene som vi har, og de jo gira, de som får muligheten til å delta, men vi har også åpnet opp for at de som ikke har begynt skal få anledning nå. Så det blir en haug med utøver som skal debutere, I november, og det jo veldig bra.
1: Ja, hvordan det? Hvem det som skal? Det jo rekruttmesterskap, men hvem disse rekrutterne? Hva må de ha I banken alltid på seg for å kunne konkurrere?
3: For det første så må vi på en måte legge en plan med dem, at de må bestemme seg, og så må vi sette opp et treningsprogram til dem. De må ha en del ting I orden, de må ha en boksebok, de må ha en legesjekk, de må være en lisens på plass. Og vi vil jo da gir de et slags, kall det et program gjennom sommeren, og så på andre siden av sommeren så setter vi oss ned og så ser vi hvem som virkelig mente det, og så spisser vi derifra, og klargjør de da for sin første kamp, eller?
1: Ja, for det jo ikke alle konkurranser og turneringer der nybegynnere, debutanter har lov å være med, men dette altså åpent for noen som da kan konkurrere for aller første gang.
2: Dette delt inn I to klasser. Det fra 0 til 7 kamper og fra 8 til 15 kamper. Og det gjelder I utgangspunktet om du har gått thai eller kick og sånn, og tidligere Norges mestre får ikke lov å delta.
1: Ja, ok. Så det, nå kan vi potensielt se noen helt nye, talentfulle som I aksjonen.
2: Hvert år ser vi det. Og dette her har gått nå I 10-12 år, tror jeg, det rekruttmesterskapet. Og da kommer frem talenter, og det en fin arena viser seg frem på. Fordi at du møter, altså, på vanlige stevner og turneringer, så risikerer du av og til litt mismatch og sånne ting. Her er det tatt vare på og lagt opp til at det skal være fair fight. Altså, det skal være jevnt.
1: Nå nevnte du Cecilia Brekkhus, du iblant de som har stått i bresjen for proffboksing her til lands. Når du da konkurrerer i rekruttmesterskap, er det da at de kan konkurrere uten beskyttelse, eller hva lover er det?
2: Nei, og rekruttmesterskap foregår både for ungdom, junior og senior. Så da er det jo egne regler for, altså du har ikke lov å vinne på knockout under 18 år. Så ungdom og junior har ikke lov å vinne på knockout til hodet. Senior har lov. Og da vil være hjelm på ungdom og junior.
1: Ja. Kim, og hadde dere blemme oss litt til, for den, du var jo med i teamet til Ole Klemmetsen, når det var stafett eller intervaller i DNB Arena mot Frank Løke, og det kom en til om ikke så lenge, der det to, ja, en på ski og en med fotballsko som skal konkurrere. Det vil jeg også spørre deg litt om etter hvert. You know.

0: Secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: For det meste skyer og perioder med regn videre I dag. Sørøstlig bris, frisk bris utsatte plasser I indre strøk og på kysten. I morgen litt regn og regnbyger først på dagen, ellers meldt skyet eller delvis skyet oppholdsvær, sørøstlig bris, opp I liten kuling I utsatte fjellstrøk, temperaturer rundt 14-15 grader.

0: Er du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du våre egenproduserte sommerblomster, stauder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpen til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Hafrsfjord.
1: Visste du at vi på Børsedalstunet har mange muligheter for nettopp din bedrift? Hos oss kan dere få magiske naturopplevelser, varme og kalde matretter fra lokale råvarer, overnatting og ikke minst lokale og møterom til både små og store grupper. Og har du sett Gloppehallen vår? Der er det faktisk plass til hele 600 personer. Børsedalstunet har det meste. Ta kontakt. Vi vil veldig gjerne gi bedriften din en unik opplevelse.
2: Nå har du sjansen til å være med Lars Mardan reiser til Kitzbühel 17. til 20. september. Hver haust i Alpene sier det noe helt spesielt. Når graset er nedbeidet på fjellet, så tar de hjem kyene og pynter de med bjødle og blommer. Slik er tradisjonen vår i hundrevis av år. Dette får du oppleve. Vi bor og eter godt, går mange turer i fjellet. Vi besøker en kjent lokale bonde som har sin egen gardsbutikk. Dette er ekte fjell- og landbruk på sitt beste. Kun 25 ledige plasser. Ring Lars Madland Reiser på 91 66 31 66.
3: Ost er noe ystepikene driver med. Nå er det vår, en herlig tid med fuglekvitter og vårvinner. Ystebutikken den fylles opp med både ferske og modne oster. Og ost, det kan du ha til alt i alle anledninger. Bare tenk deg å dele et osterfat på terrassen. Altså, ostene dere skal være lett å like for de fleste. Og følg dere på Instagram. Vi har en gyllen ny konto som skal inspirere til gode ostemåltid. Ystebutikken heter den. Du kan også komme innom Ystebutikken fysisk på Varhaug, så hjelper vi deg å finne både ost, tilbehør eller gaver.
4: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
5: Vårrengjøring er mye søppel. Når det er vår, er det mye som må gjøres, og det blir ofte mye å bli kvitt. Fransefoss er med på dugnaden. Bestill konteiner til fast pris på fransefoss.no eller ring på telefon 9694 0990.
6: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring er viktig uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Ja-radioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen, eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og ser om vi kan bidra til veksten deres i år.

Onsdag i forrige uke avsluttet flere syriske asylsøkere sultestreiken på Håa mottakssenter. Dette bekrefter leder Tor Olav Varhaug, som har stor forståelse for situasjonen deres, men glad for at de eventuelt finner andre måter å aksjonere på fremover, det sier han til NRK. De syriske mennene hadde da vært uten næring i 10 dager. En person som har vært i kontakt med asylsøkerne i dag opplyser at det to årsaker til at aksjonen avsluttet. Syrerne mener de har oppnådd det de kun gjennom å få oppmerksomhet om situasjonen. I tillegg så var de helsemessige konsekvensene av aksjonen potensielt svært alvorlig. Saksbehandlingstida hos UDI har økt etter at Assad-regimet falt, og mange syrere har ventet i flere år på å få søknaden sin behandlet. Utstyr for flere millioner kroner altså stjålet i løpet av natt til dag i Sandnes kulturhus. Det store mengder sceneteknisk utstyr som stjålet fra den største salen i kulturhuset. Kulturhussjefen uttaler til NRK at det både utstyr som stod på scenen og som var fin bak scenen. Hun mener innbruddet var målrettet og at det virker som tyvene har visst hva de var ute etter. Krimteknikere fra politiet har vært på stedet og jobbet i dag. Flere andre plasser i distriktet det også meldt om innbrudd i helga, blant annet i en container tilhørende et prosjekt ved SUS over den gamle Vasshus skole på Klepp. I forbindelse med sistnevnte hendelse opplyst politiet at det var mer snakk om skadeverk enn innbrudd, og at de mistenker mindreårige for å stå bak.

du Sandnes? Er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen 19. og 20. juni. Paris og jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.

0: Det är melodin som många känner från Toto, låta Afrika.
1: 13. til 15. november, da inviterer Viking Bokseklubb til rekruttmesterskap her på hjemmebane. De ble kåret til den beste klubben når samme arrangement ble arrangert i Moss i fjor, der Viking Bokseklubb, ja, dere vant. Hva var det dere vant da, egentlig utenom det å bli kåret til beste bokseklubb? Var det individuelle seirer
2: også? Ja, vi hadde, ikke for å være flåsete, men liksom det var seks. Gull? Fem eller seks gull?
3: Fem.
2: Ja, ja. Vi hadde en som ble syk, så da hadde vi ikke full pott, men på lørdagen så hadde vi syv av syv seire, i hvert fall husker jeg. Ja. Mm. Så det er... Det var en god og sterke helg i Moss.
1: Hvor er det rekruttmesterskapet skal bli arrangert i november?
3: Det skal vi ha på Energihotell på Kjønsvoll.
1: Ja. Mm. Altså der som Ole Klemmesen feirer... Seieren mot...
3: Der afterparty var det, i konferansehallen der.
1: Men det, altså, hvor mye av kostnadene på å ta da Viking Bokseklubb? Besikker om jeg kan spørre det, for det høres jo ut som at det noen armere bein som skal i aksjon da.
2: Vi trenger gjerne noen sponsorer for å si det sånn, men i og med at det rekruttmesterskap, så står Norges Bokseforbund stille med dommere og sånne ting. Men det klart, det kostnader med dette her. Men når vi så store klubb, så det kostnader med å reise også. Så det litt sånn regnestykke.
1: Hvor mange medlemmer dere sånn ballpark i dag, Kim?
3: Vi altså totalt, medlemslisten vår har akkurat bikket 100 stykk.
1: Yes.
3: Mm. Så det er vanvittig bra. Det er jo ikke alle disse som er aktive boksere, der er støttemedlemmer og litt sånn forskjellige, det er det jo selvfølgelig, men med den definitivt største klubben i regionen, og med blant de større i landet også.
1: Men det er en bokseboom, og det er fortsatt økende, og det er flere som kommer. Er det mest gutter, eller kommer jentene også å bokse?
3: Det definitivt mest gutter, det er det. Men vi har også jenter, og det er utrolig positivt for miljøet og kulturen at det kommer flere jenter, og vi ønsker mer av det. Det er en god idrett, det er en god sport. Vi har en veldig god kultur i vår klubb, og så fått jevnet ut litt med litt mer jenter, det hadde vært bra.
1: 13. til 15. november, Energihotell, rekruttmesterskap, flere lokale som skal i aksjon. Så vil jeg også snakke, Hadle, om en showkamp som er nå, det er ikke så lenge til, altså, var det i oktober, Jon Arne Riise skal møte Petter Northug i ringen. Hva tenker du om den showkampen der?
2: Helt ærlig så synes jeg det er litt kulere enn løkeopplegget.
1: Ja.
2: For i det her er det jo... Altså, ingen av de har noe med boksing å gjøre. Og det er jo, de spiller seg at en høy med influenser spiller oppvisningskamper i fotball og så videre. Hvorfor kan det ikke være litt sånn, litt show med boksing også? Vi må ikke være for A4 og ikke slippe noe nytt heller på en måte. Og her er det ikke noe Frank Løpe-greier og sånn tøys og tull. Her er det jo to personligheter som kommer til å lage litt show. Og de skal jo slippe til noen andre lokaler, eller boksere, lokale boksere oppi der også, så det, vi må tørre å gjøre noe som er litt utenom også.
1: Og apropos Frank Løke, så skal jeg ha han i ringen med Kai Robin Havna, som i sin tid har vel lagt opp nå, var en av Norges beste boksere. Det er jo litt som de på boksespråket kanskje kaller for mismatch.
2: Ja, kan jeg si at jeg håper det?
1: Ja. Det kan du si.
2: Ja, og Havna kjenner jeg jo godt, og han er jo, han trener jo enda mye, som det om han har lagt opp og så videre.
1: Så han jo, Mesternes Mester var jo helt enorme der.
2: Nå i helvede suger litt, ja. Altså han er jo, han er treningsmann, han er steinhave. Så der er det, kan vel der være en som har tatt litt vann over hovedet.
1: Ja, 21. gang. Vi kan si det. Vi gleder oss 13. til 15. november. Billettsalget er kanskje litt tidlig å snakke om nå, eller er dere i gang med de?
2: Nei, billettsalget blir lagt ut litt senere. Det er litt ting som avklares, men det blir 13.

0: 13. Så det innveying og trekning, og boksingen begynner på lørdagen, lørdag 14. Da vil det bokse semifinaler og noen direkte finaler, og søndagen bare finaler.
1: Og så må vi også bare helt til slutt. Hvordan går det med, Ole?
0: Det går bra. Nå har jeg vel hatt litt pause etter kampen, og nå har han vært hjemme en periode, og nå tror jeg han var av gårde til Spania igjen.
1: Så best noen nye kamper med det første?
0: Nei, det var vel det som var. Men det var jo det var en god gang.
1: Det var
0: en
1: god kveld. Ja, det var fantastisk. Bare, ja, hele uka egentlig. Oppladningen til kampen og... Nei, det var kjekt.
0: Men ja, nå må de komme og se ordentlige bokser.
1: Ja, det er ni. Takk for besøket, så får dere ha en fin dag videre.
2: Liksom.

Alex Warren, Sing Ordinary. Og med det så er vi straks ferdige her, altså, i ettermiddagsrushet de her mandagen. Du får nytt kvelden, så snakkes vi igjen her i morgen.

0: VG-nyhetene. En russ fra Agder har blitt blind etter å ha blitt lyst i øyet av en laser. Sørlandet sykehus går nå ut med en advarsel.
1: De vet ikke om laseren fremdeles i bruk, og frykter derfor at den kan gå ut over flere. Laserlyset skaper brannsår på øyet, og sykehuset går ut med advarselen siden det gir såpass alvorlige skader.
0: Reporter Miriam Alsvik. Dronning Sonja har avlyst offisielt program i dag på grunn av hjerteflimmer, det bekrefter slottet til Se og Hør. Dronningen var opprinnelig oppført på to programpunkter, det foreløpig bare dagens program som påvirkes. En bilist er siktet for uaktsomt bildrap etter dødsulykken i Nittedal i går kveld. En person omkom etter frontkollisjonen og to andre er skadd. Den ene bilen skal ha hatt svært høy fart. IKEA kutter årsverk for tredje gang på to måneder, og denne gangen må 850 personer gå. Kuttene rammer i hovedsak svenske og nederlandske ansatte. 676 000 nordmenn så Eurovision-finalen på lørdag, noe som kraftig ned fra de siste årene. Finaletallene mer enn halvert siden 2021. Norges Jonas Love kom på 14. plass. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. En nordmann omkom i en drukningsulykke utenfor kysten av Irland på lørdag. Mannen var ansatt i sjøforsvaret. Båten med tre nordmenn kantret utenfor Galway, og de to andre skal ha klart å svømme til land. I Libanon over 3000 drept og nær 9300 skadet i israelske angrep siden mars, det viser tall fra Libanons helsedepartement. Blant de drepte 211 barn og 116 helsearbeidere. Israel opplyser samtidig at 17 israelske soldater drept i Hezbollah-angrep i Sør-Libanon siden 2. mars. Norske pasienter med sjeldne sykdommer får ikke samme tilgang til nye medisiner som pasienter i mange andre land, ifølge professor Anne-Kjersti Befring. Hun retter kritikk mot Beslutningsforum.
1: Beslutningsforum består av direktørene i helseregionene. Leder Jan Frick forsvarer ordningen og sier at prioritering viktig.
0: Reporter Miriam Alsvik. Jørgen Isnes ny trener i KFUM Oslo. 46-åringen ledet KFUM også fra 2017 til 2022 og sier det utrolig stort å være tilbake igjen. Han tar over etter Johannes Mosgaard, som forlater klubben til fordel for byrival Vålerenga. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Nå er det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldig klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rykende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det en eller annen time med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem I tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
1: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
0: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt I år og sikrer dere årets drømmedag nå I juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
2: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: Her VG-nyhetene. En nordmann omkom i en drukningsulykke utenfor kysten av Irland på lørdag. Mannen var ansatt i sjøforsvaret. Båten med tre nordmenn kantret utenfor Galway, og de to andre skal ha klart å svømme til land. I Libanon over 3000 drept og nær 9300 skadet i israelske angrep siden mars. Det viser tall fra Libanons helsedepartement. Blant de drepte 211 barn og 116 helsearbeidere. Israel opplyser samtidig at 17 israelske soldater drept i Hezbollah-angrep i Sør-Libanon siden 2. mars. Norske pasienter med sjeldne sykdommer får ikke samme tilgang til nye medisiner som pasienter i mange andre land, ifølge professor Anne Kjersti Befring. Hun retter kritikk mot Beslutningsforum.
1: Beslutningsforum består av direktørene i helseregionene. Leder Jan Frick forsvarer ordningen og sier at prioritering viktig.
0: Reporter Miriam Alsvik. Jørgen Isnes ny trener i KFUM Oslo. 46-åringen ledet KFUM også fra 2017 til 2022 og sier det utrolig stort å være tilbake igjen. Han tar over etter Johannes Mosgaard, som forlater klubben til fordel for byrival Vålerenga. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

Hallo, hallo, hallo. Det er mandag 18. mai, vi har lagt 17. mai bak oss, og mandag som vanlig med bingo, tre runder med radiobingo, der vi spiller 1, 2 og 3 rekke i hver av rundene. Du har alle taler som blir lest opp, og når du har alle vandret, så har du en rekke. Når vi spiller 2 og 3 rekke, så må de være inn forbi samme innringet felt. Der er 3 felt, der er 6 felt på brettet, unnskyld meg. Og hvert av de 6 feltene har sitt eget talongnummer. De står på tvers til venstre hvis du ikke bretter på en utsalgsplass. Hvis du ikke bretter på nettet, så står de oppe til høyre. Når du ringer en bingo på 51 66 50 40, så trenger vi å vite hva tall fikk du bingo på, og hva talongnummeret. Vi gjør klar for runde nummer 1, der vi spiller en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner, og tre rekke 1000 kroner. Kveldens første tal, det blir 69. 69. Åtte fem. Fem to. 9. Enkel 9. Bare et lite øyeblikk, 6 tekst tilbake.

Beklager, beklager forsinkelsen. Det er noen sender som er ute av funksjon som vi prøver å rette på. Det betyr at vi kommer ikke i gang ganske ennå. Unnskyld, men sånn er det ligger an. Vi er tilbake så snart vi klarer.

Beklager, beklager, beklager forsinkelsen. Vi har problem med en FM-sender på Jærradioen, og vi skal gi det 2 minutter. Hvis ikke, så må vi bare fortsette uten det. Beklager at det går tid, men av og til så er det sånn.

Det er veldig kjedelig nå. Det er en sender som nede, men det er sånn at FM på J-radion fungerer ikke. Sendingen, den hjelper kanskje ikke å si det her, men sendingen går ut på FM på Radio Atlantic, Radio Sandnes og Radio Nordsjø. Det går ut på J-radion på DAB, men altså ikke på J-radion FM. Vi skal fortsette nå. Jeg har sagt med deg som ringer inn at hvis de ikke får spill på brettet, så må du bare sende de inn, så skal vi sende nye. Det kjedelig, men nå skal vi spille bingo. Og jeg begynner bare på nytt igjen, siden at det har vært litt mye rolls. Så da starter vi med det første tallet, som 69. 69. Vi spiller ei rekke, 250 kroner. 85. 85. 52. 52. 9. Enkel. 9. 43. 4. 3. 40. 4. 0. 15. N 5. 44. 4. 4. 38. 3. 8. 56. 5-6 87 8-7 23 2-3 80 8, 0. 18, N, 8. 11, N, N. 30. 3-0 82 8-2 71 7-1 67 6, 7 70 7, 0 Der ringer telefonen, og vi sjekker kveldens første bingo.

Guri Hallhjem har ei rekke effekter på siste oppløste tallet som tallet 70. Det betyr, hvis du sitter med ei rekke nå, så må du ringe. Guri Hallhjem hadde ikke brettet på nett.

Gunn Espedalen, Eirik fikk det betale 67, som var det neste siste tallet. Det betyr Gøri Halljem, da ble du slottet, du må sende inn brettet, så skal vi sende to brett som trøstepremie. Men det står på Eirik, som I øyeblikket står på tallet 67. Du det, eller tidligere, så må du ringe.

Ingunn Espedalen kveldens første vinner. Eirik her I runde 1, bingo på tall 67, hadde kjøpt brettet hos Godberg. Og Gyri Halljem får trøstepremie på to brett, som vi fikk på tallet 70, som kom etter 67. Da fortsetter vi samme arke. Vi skal ha to rekke, som må være inn forbi samme innringet felt, begge to. Vi krysser på tallet 14. 1, 4. Åtte, fire. Åtte, fire. Femti. Fem, null. Syttito. Sju, to. 83 8 3 51 5 1 Det skal ikke gå lenge denne gangen, men jeg må ta tilbake med et bittelite øyeblikk.

Vi spiller to rekker. Her I runde 1, siste tallet vi hadde, var tallet 51. Vi spiller om 500 kroner, og tallet 32. 3, 2. To. Enkel to. Fire. Enkel fire. Syttiåtte. Sju åtte. Syttini. Sju ni. Førtiseks. Fire, seks. Femtifire. Fem, fire. Førtifem. Fire, fem. Du ringer telefonen, vi sjekker om det en bingo. Jeg straks tilbake.

Vi spiller to rekke, 500 kroner. To siste tallene vi hadde var tallet 54 og tallet 45. Og nå kommer 61. 61. Tjuefem. To, fem. Åttiseks. Åtta, seks. Trettiseks. Tre, seks. 24, 2, 4. 89, 8, 9. 27, 2, 7. 28, 2, 8. 21, 2, 1. 22, 2, 2. 65, 6, 5. Det ringer telefonen, og vi sjekker bingo.

Nelly Tengs har to rekker, fikk de siste oppløste tall som tallet 65. Det betyr, hvis du har to rekker, så må du ringe. Nelly Tengs hadde fått brett I posten.

Nelly Dengs er kveldens andre vinner, to rekke, her I runde N. Vi skal straks spille her tre rekke.

Nelly Dengs, to rekke på tallet 65, og da spiller vi tre rekke. Vi spiller om 1000 kroner, og tallet med krysset nå, det blir 76, 76. Sytten, en, sju. Femtitre, fem, tre. Åttiåtte, åtte, åtte. 49, 4, 9. 63, 6, 3. 58, 5, 8. 13, N, 3. 39, 3, 9. 31, 3, N. 62, 6, 2. 33, 3, 3. Det ringer telefonen. Vi sjekker om det er tre rekker straks tilbake.

telefonen kom ifra Nelly Tengs for andre gang I kveld. Nelly fikk tre rekke på tallet 33 som en siste opplistet tallet. Det betyr, har du tre rekke, så må du ringe.

For andre gang I kveld så heter vinneren Nelly Tengs. Gratulerer med to rekke og så tre rekke på samme brettet på samme feltet. Da blar vi om til neste spill. Vi skal spille en to og tre rekke på samme måten. En rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner, tre rekke 1500 kroner og Første tall ut I runde 2 blir 79 79 82 82 65 65 39 39 6 enkel 6 28 28 78 78 25 25 89 89 8 enkel 8 7 enkel 7 42 4 2 54 5 4 Det ingen telefon, vi sjekker og straks tilbake.

Ivar Hovland, en rekke fikk til å betale 50, som det siste oppleste tallet. Det betyr, hvis du en rekke, så må du ringe. Ivar Hovland hadde kjøpt etter hos Circle K Funnmark.

Berit Valdemarsen her i rekka på tale 50. I øyeblikket så har vi tre. Berit Valdemarsen har kjøpt etter hos Mix Favoritt i Egersund.

ny telefon. Den kom ifra Tau, ifra Grete Helgeland. Og Grete Helgeland fikk en rekke på tallet 47, som to tall før tallet som Ivar Hovland og Gunvor Klungtveit og Berit Valdemassen hadde. Det betyr Ivar, Gunvor og Berit, dere må sende inn brettet og skal ha to brett I trøstebrev med. Og de 250 kronene, de går til Grete Helgeland, som hadde kjøpt brettet hos Circle K på Tau. Etter 47, så hadde man altså 66 og 50, og vi skal straks spille to rekker.

Vi skal spille to rekke. Siste tallene var altså 66 og 50. Og nå spiller vi to rekke 500 kroner, og tallet blir 60. 6-0. Sekstitre, seks, tre, to, enkel, to, trettien, tre, en. Tjue, åtte, sju.

24. 2, 4. Forty-six, fire, six. Da ringer telefonen, og vi sjekker to rekker.

Leila Sandanger har to rekker og fikk det på det neste siste tallet som var tallet 24. Etter 24 så hadde vi tallet 46 som da for sent på to rekker. Du to rekker på 24 eller tidligere så må du ringe. Leila Sandanger hadde kjøpt rett og hun skulle opp ekstra på klippstasjonen.

Leila Sandanger, en annen ditt står I premielista, to rekke I runde, to 500 kroner. Bingo betaler 24, etterpå så hadde man altså tale 46. Da spiller vi tre rekke, vi spiller om 1500 kroner, og tallet med krysset nå blir 36. 36. Sytti, sju, null. Femtini, fem, ni. Sytten, en, sju. Trettito, tre, to. Tjueni, unnskyld, jeg sa feil. Jeg beklager. Jeg sa 29, men husk at det var feil. Det var 26. 29 godt, så da det ikke den store krisen. Tallet med krysset på 26. 26. 62. 6. 2. 51. 5. 1. 88. 8, 8 72 7, 2 75 7, 5 90 9, 0 48 4, 8 4 enkel 4

57. 57. Trettifire. Trifire. Trettiåtte. Treåtte. Åttifem. Åtte. Fem. Sekstiåtte. Seks. Åtte. Da ringer telefonen, og vi sjekker med en gang.

Yngve Tullin Haugland har tre rekker, fikk det betale 34. Etter 34 har vi hatt tre tall som da for sene, som vi stryker, det tallet 38, 85 og 68. 38, 85 og 68 for sent. 34 eller tidligere, så må du ringe. Yngve Tullin Haugland hadde kjøpt rettet på Coop Extra på året.

0: Yngve Tullin Haugland har vunnet 1500 kroner som skal på kontoen hans når vi får brettet innsendt. Alle som vinner må sende inn brett med navn og kontonummer på. Du kan sende det I posten, adressen står på fremsiden. Du kan sende en e-post, da tar du bildet av alle fire sidene og lar de være vedlegg I en e-post som du sender til bingo@jrg.no. bingo@jrg.no. Har du kjøpt brettet på nett og spiller digitalt og vinner, så kan du sende inn digitalt. Da skal vi rydde bordet for runde nummer 3. Der skal vi spille en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 5000 kroner. I tillegg, jackpotten vår har rundtall I kveld, den har kommet opp I 90.000 kroner. 90.000 kroner, det seriøse penger vi snakker om her, og du kan vinne de, hvis du vinner de 5.000 kronene på kveldens lykketall, som Anne Giske skal trekke nå. Vær så god, Anne Giske.
1: 23.
0: 23 kveldens lykketall, ikke krysset av, men... Husk det når vi spiller tre rekke. Vi starter på en rekke. Første tall ut blir 27. 27. Seks, åtta. Sekstito. Åtta. Enkel. Åtta. 41, 4, 1, 13, 1, 3, 33, 3, 3, 70, 7, 0. 43, 4, 3. 4, enkel 4. 1, enkel 1, 90, 9, 0, 52, 5, 2, 49, 4, 9, 11, 1, 1, 39, 3, 9, 57, 5, 7, 45, 4, 5, 85, 8, 5, 15 1 5 73 7 3 14 1 4 64 6 4 83 8 3 87 8 7 Då ringer telefonen och med checkbingo.

Ivar Hovland, for andre gang I kveld, ei rekke fikk det betale 73. Etter 73 som hatt fire tall som da for sene, og det tallet 14, 64, 83 og 87. 14, 64, 83 og 87 for sent. Ivar Hovland altså ei rekke på tallet 73, og står med den I øyeblikket, hadde kjøpt brettet på Coop Extra på Klyve.

høytelefonen, den kom ifra Aud Helgesen, som hadde gjort som Ivar Hovland, hadde vært på Coop Extra på Klyve og kjøpt brett, og fikk Eirik betale 73, det samme som Ivar Hovland. Det betyr, vi har to vinnere, Eirik 250 kroner hver, Ivar Hovland og Aud Helgesen. Og dere må passe på å få krysset ut de tallene som kom etter at dere fikk bingo. Det tallet 14, 64, 83 og 87. 14, 64, 83 og 87. Vi skal spille to rekker. Vi spiller om 500 kroner, og begge to må være inn forbi samme innringet felt, og tallet blir 75. 75. Det var kveldens lykketall. Det betyr neste mandag ser vi jackpot på 91 000 kroner. Vi fortsetter spillet. Vi spiller to rekker og krysser på tallet 69. 69. 65. 65. 25. 25. 38. 38. 53. 53. 78. 78. 32. 32. 54. 54. 50. 50. 59. 59. 30. 30. 51. 51. 6. Enkel 6. 47. 47. 7. Enkel 7. 7. Det ringer telefonen, og vi sjekker bingo.

Ingar Gundersen hadde vært god på ekstra på klyve, fikk to rekke på tallet 30. Etter tallet 30 så har vi hatt fire tall som da for sent, og som Ingar må passe på å få krysset ut. Det tallet 51, 6, 47 og 7. 51, 6, 47 og 7. Det for sent. 30 eller tidligere det de to rekkene står på, og da må du ringe nå.

Inger Gundersen er vinner av Torekke her I runde 3, 500 kroner. Etter Inger fikk Bingo betale 30, som hadde man altså tale 51, 6, 47 og 7. Da skal vi spille 3 rekke. Vi skal fylle et av disse 6 feltene, og vi spiller om 5000 kroner. Og tallet med krysset nå blir 80. 8, 0. Seksti, seks, null. Femtiseks, fem, seks. Femtiåtte, fem, åtte. Åttioåtta, åtta, åtta. Seksten, en, sex. Ti, en, null. 71, 71, 76, 76, 22, 22. 40, 4, 0. 2, enkel 2. 67, 6, 7. 42, 4, 2. 37, 3, 7. 79, 7, 9. 66, 6, 6. 61, 6, 1. Og der ringer telefonen, og vi sjekker om det et krav på 5000 kroner.

Christina Zimmermann har tre rekker, fikk det på tallet 66, som det nest siste tallet man hadde. Det betyr tallet som kom etterpå, det var tallet 61, da for sent. Det står 5000 kroner på tallet 66 i øyeblikket, og de står hos Christina Zimmermann hvis ingen ringer inn med bingo på 66 eller tidligere. Og har du tre rekker på det, så må du ringe nå.

Christine, c'est maman. Ventetid og omme, gratulerer. Du har vunnet 5000 kroner I kveld. Tre rekke her I runde tre. Du sender inn brettet med navn og kontonummer på, enten I post eller e-post eller hva som helst. Vi utbetaler premiene på onsdag ettermiddag. Det betyr alle brett som har kommet inn på onsdag formiddag kommer med da og pengene på konto senest torsdag morgenen. Da vi med veis ende. Beklager problemene som oppstod I kveld at det gikk lange tid men det ting vi ikke rår over og av og til så går det sånn. Vi sier tusen takk for tålmodigheten. Vi sier tusen takk til alle som med og spilte bingo I kveld. Og vi tilbake igjen om mandag om en vega. Og her I studio var Anne Giske Corneliusen og Herman Skretting. Vi sier takk for nå og ha det godt.

0: Nå er det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldig klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det en eller annen time med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
1: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
0: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år og sikrer dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
2: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: Se for deg huset ditt. Med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Vårrengjøring er mye søppel. Når det vår, er det mye som må gjøres, og det blir ofte mye å bli kvitt. Fransefoss med på dugnaden. Bestill konteiner til fast pris på fransefoss.no eller ring på telefon 9694 0990.
2: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
3: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaca Fine, nå bare 49 kroner nøste.
2: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
4: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om sårbart i bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
5: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigget, det kom til oss på Fedora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Fedora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Fedora. Finere med Fedora er jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Fedora det. Det bare å gå inn på Fedora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Fedora.

du blikkenslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb? Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner de på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info i Finn-annonsen.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Ost noe ystepikene driver med. Nå det vår, en herlig tid med foklerkvitter og vårvinner. Ystebutikken den fylles opp med både ferske og modne oster. Og ost, det kan du ha til alt I alle anledninger. Bare tenk deg å dele et osterfat på terrassen. Altså, osterne dere skal være lett å like for de fleste. Og følg dere på Instagram. Vi har en gilde nye konto som skal inspirere til gode ostemåltid. Ystebutikken heter den. Du kan også komme innom ystebutikken fysisk på Varhaug, så hjelper vi deg å finne både ost, tilbehør eller gaver.
2: Visste du at vi på Børsedalstunet har mange muligheter for nettopp din bedrift? Hos oss kan dere få magiske naturopplevelser, varme og kalde matretter fra lokale råvarer, overnatting og ikke minst lokale og møterom til både små og store grupper. Og har du sett Gloppehallen vår? Der det faktisk plass til hele 600 personer. Børsedalstunet har det meste. Ta kontakt. Vi vil veldig gjerne gi bedriften din en unik opplevelse.
3: Du, Sandnes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris og jul midt I byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest I en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
4: Obet begravelsesbyrå ble startet I 1939 og kjøpt opp av min morfar I 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg I prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du I Sandnes, Stavanger og på Bryne.

0: for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Er du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du våre egenproduserte sommerblomster, støvder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpent til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter

0: satse på bøndene. Og det skal vi gjøre I lange tid fremover. Ålgård Landbrukssenter finner du på Ålgård og på Jæren.
1: Reime, varmepump og spa. Du snakker med Anette.
2: Ja, dette ikke godt. Det leger.
1: Leger du?
2: Nei, ikke meg. Det varmepumper.
3: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at det utføres service på varmepumper de hvert andre år. Kontakt oss I dag for å bestille service til de varmepumper.
4: Du vet hvor du skal. Reime, varmepumper og spa.
5: www.reimeas.no